Fabris, številka ena na obali. Colors you won't believe.

0: je to? Pohod, sonce, dobra družba in Panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
4: ATX taksi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Kumpi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Čas druge jutranje kave bo najverjetneje se obrnil veter, pri z jugom pripeljal nekaj dežja, ki bo deževalo pravzaprav od kosila naprej, tako da danes gre pričakovati predvsem dež in kar se tiče jutrišnjega dne se sicer zaenkrat, kot kaže, slika vremenska kar ponovi, v dopoldanskem času bi naj tudi jutri deževalo, od četrtka naprej na našem koncu pa že bistveno lepše. Trenutno smo se prebudili v torek, kjer imamo že 13 stopin v Kopru, 15 v Piranu, 12 trenutno na menem prehodu Dragonja in pa 9 v Ilirski Bistrici.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 6.
5: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Začenjamo na političnem parketu. Državni zbor se bo na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, ki je v prvem krogu po volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, da slednjega v tem krogu državnega zbora ne bo predlagala. Kot je pojasnila, je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomor, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. Dan kasneje bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V njem je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki bo koalicijo po napovedih oblikoval strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Regulirane cene naftnih derivatov so se danes zvišale. 95-oktanski benzin se je na servisih zunaj avtocestnih hitrih cest podražil za 4,8 centa, dizelsko gorivo za 2,6 centa, kurilno olje pa za 2,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 11. maja. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol bodo danes v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo, eseji slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita spomladanskega roka splošne mature se je prijavilo 7251 kandidatov. Na to je poglejmo, ukrajinski predsednik Zelenski je na družbenem omrežju X napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo 6. maja. Prekinitev ognja je napovedal po tistem, ko je Rusija sporočila, da je ruski predsednik Vladimir Putin odredil premirje 8. in 9. maja. Ponovno se vračamo na domača tla, začela se je nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo, namenjene spodbujanju kolesarjanja kot hitre, učinkovite in okolju prijazne oblike dnevne mobilnosti. Sodelujoči se lahko do 21. junija s sodelovanjem v tedenskih izzivih potegujejo tudi za nagrade.
3: Previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, vsaj v zadnjih izdihljajih kaže na eno prometno posebnost, pa še ta očitno je že rešena v času novic bila. Tako da, ja, srečno še naprej.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
4: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
6: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
4: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro uživo pozdravljamo z Radia Kapris.
7: Dobro jutro.
8: Jutro!
6: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
3: 5 minut po 6. uri, danes je 5.5. Torej, dobrodošli v torek, 5.5. In 5. ura je že za nami. A kljub temu bomo začeli z enim hitom, ki to opeva. 5 AM in Mihael Šulte, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, ob seveda našem prvem kafetu. Pa naj vam res prija, če imate priložnost, si ga privoščite.

0: Dancing in the Dark in Bruce Springsteen, 6:11, danes je 5. maj, dobrodošli v torek. Upam, da naspani, upam, da zadovoljni s svojim spancem. Jaz sem imel izredno slab spanec danes in nekaj me je celo preganjalo v sanje, toliko, da zjutraj, ko je v 5. zvonila budilka, mi pravzaprav ni bilo točno jasno, veš tisto, ko se prebudiš. Kje sem? Kaj se dogaja? Zdaj, ko je ura 6:11, ko marsikdo najverjetneje šele lovi prve minute budnosti, lahko rečemo, v Južni Koreji, kjer v bistvu je tempo življenja neizprosen, spanje jemljajo, kot kaže, malo bolj tekmovalne naravne, bolj kot da bi ga jemali resno, pač glede na to, da spijo po par ur in potem gre naprej. Veste to, da recimo v Seulu imajo 24 ur odprte nakupovalne centre. Torej, kot da bi zdaj želeli iti 4 po noči v šoping. No in ravno v Seulu so namreč že tretje leto zapored pripravili tako nenavadno tekmovanje v dremežu, torej v Čiminu popoldanskem, ki opozarja na kronično pomankanje spanja svojih prebivalcev. Ne. Dogodek poteka sicer na prostem, ob reki Han, kjer se udeleženci pravzaprav tam preprosto uležejo in zaspijo na takih polnih tistih, kako bi rekel, vrečah za ležanje. V bistvu so kot uni fotelčki, samo da so pač malo višji. In pravila so v bistvu malce čudna zaradi tega, ker tekmovalci morajo prijeti že utrujeni, morajo biti siti in se potem tudi nekako našemiti v neke speče like. Torej, ne vem, videl sem slike od... Kaj še ta Sneguljčica? Ali pa je nek kralj. Mi bi recimo lahko bili, ne vem, mislim, da kralj Matjaž, ne, pri nas. Zmagovalec ni tisti, ki spi najdlje, pazi, ampak tisti z najbolj umirjenim srčnim utripom in sproščenim videzom. Torej, kdor je najbolj relax. Eni so si dajali tiste, veš, ko se reče, to za na oho, na oči, kadar greš spat, tiste pokrivala, tiste, ne vem, ko se reče. Gledam, dogodek odraža neko družbo, vsaj meni se zdi, kjer številni spijo pač res samo malo zaradi dela in nekateri tudi zaradi študija. Zdaj, bo v državi s tem hitrim tempom mogoče je treba prirediti tudi spanje na nek način zabaven in zanimiv, če ne se tega pač ljudje niti ne lotevajo in živijo na ne vem čemu, na kavi, na energetskih napijačah, ne vem čem. Nič zdravega, bi rekel jaz, če se moraš potem na tak način znajti, da lahko tvoje publika nekako spi, da imaš državljani, ki so dovolj naspani in sproščeni. Bo, šoma, meni, da mi daš nekaj za soulešč, res da zaspim tudi jaz tako zelo hitro, ampak ne, pa zdaj morali tekmovati za to, da se naspimo, to pa mogoče malce preko meja. Ok, gremo naprej s hiti, Naughty Boy, Beyoncé, tako je zdaj pa End of Beginning in DGO.
1: To je Kapris.
2: Brižna moja Istra,

0: If I lose myself, I lose it all. Pravita Naughty Boy in Beyoncé ob 6.20. 5. maj, dobro jutro, dobrodošli v torek. Upam, da ste se naspali. Če pa se niste in se že odpravljate na kakšno pot, naj vas spomnim na nekaj del. Najprej seveda tista pri Postojni, v obeh smereh že nastaja nekaj gneče, ima tudi od Vrhnika naprej proti Prestolnici nastaja že nekaj malega gneče, tako da previdno in strpno. Kar se pa tiče Postojna Studenec, to vemo, Vrhnika Dragomer, to vemo, tudi v drugo smer je torej nekaj malega gneče, dajte biti skratka tudi na to pripravljeni. Alora, že čez nekaj trenutkov nas čaka nekaj zanimivega. En hit, ki jih imajo radi v bistvu vsi tisti, ki so, ne vem, kako bi se reklo, ljubitelji malo političnih zadev. Prihajajo Kajzeri. Kaiser Chiefs in Ruby na Kaprisu že čez nekaj trenutkov. Dobro jutro.
1: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
2: Oštja Madonna, čo?
3: To so čestitke na Kaprisu.
1: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
2: Spet se vedno tega mi dobro.
4: Žiga, ma si ti?
5: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
3: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
1: In za ostalo poskrbimo mi.
5: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
4: Je dobro, imam me pijačo, da smo šrajali, veš?
6: Najlepša hvala.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
5: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
7: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
1: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
8: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznem program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
9: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
10: Drugi!
9: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
10: Drugi!
9: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis?
10: Drugi!
9: Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite. To je na 3xdvojni.si in telefonu 056-26-1666.
11: Dugi. Kdo drugi?
12: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: Učimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vreme obeta. Ma, ne tako, kot bi želeli, da obeta. Trenutno obeta dež in to že za čas kosila danes, jutri pa celo še prej. Obrnilo bo na jugo, pihalo bo sicer tudi nekaj malega z morja in se bo tudi malce shladilo, saj zaenkrat tako kaže, po 12. uri. Pričakujte skratka veter in dež, trenutno imamo 13 stopinj, kot kaže tudi ob progi v Jagodju. Od četrtka naprej pa se bo vreme pomirilo in bo spet tako bolj pomladno s sončnimi žarki vred.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. V Izoli nadaljujejo z oživljanjem območja nekdanje tovarne Arigoni. Društvo Tovarna kulture o podpori kluba izolskih študentov to nedeljo 10. maja pripravlja čistilno akcijo območja Argo. Začela se bo o 15. uri in potekala vse do večera. Akcija je namenjena urejanju degradiranega prostora ter povezovanju lokalnih društev in tudi posameznikov. Za udeležence bo poskrbljeno tudi z osnovnim okrepčilom, sporočajo organizatorji, ki bodo s čistilno akcijo otvorili novo sezono aktivnosti, v kateri napovedujejo različne kreativne delavnice in tudi tretjo izvedbo dogodka Arigoni Live. Na koprskem potniškem terminalu so se od začetka letošnjega leta privezale že 4 potniške ladje, v maju pa jih je napovedanih kar 12, tako da si v Kopru obetajo uspešno poletno turistično sezono. Sicer pa bo v letošnji sezoni potniškega ladijskega turizma, ki se bo zaključila 23. novembra, v Koper prvič priplulo 5 ladij, od tega že 3 v maju. Največja med njimi bo 23. maja v mesto pripeljala 2500 potnikov in kar 1030 članov posadke. Največ ladijskih potnikov si v Kopru obetajo avgusta, ko jih bo tja priplulo nekaj več kot 27 tisoč, le nekaj manj pa jih pričakujejo v septembru in tudi oktobru.
1: Če vi še niste v poziciji, kolone so v poziciji, tiste klasične, torej pri Postojni v eno in drugo smer in pa od Vrhnike naprej proti prestolnici že nekaj gneče, tako da previdno in strpno, kamorkoli se odpravite in seveda pravočasno doma, če še kaj opazite, pa ostajam na voljo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trgo ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Predvsem pa Jana Pogačnik, ki skrbi za čisto sveže novice. Vsake pol ure slišiš, kaj se dogaja. In zdaj, ko je ura 6.30, dobrodošli v torek 5. maja, je že čas, da nadaljujemo. Medtem pa bi vas vprašal, če ste lahko... Lete, vaša skrivnost je z mano varna, ok? To vam že zdaj povem. A ste kdaj napali eno tako zadevo, da potem vas je bilo celo strah v posledicah? Takrat je bilo izredno zanimivo in ste bili super uno, kaj dobro, polni adrenalina. Potem pa ugotovili, da je to bila velika napaka in da bi vas lahko zelo drago stalo, če ne celo koga drugega. Tako da, dajte to deliti z mano na 0-4-1-5-3-3-2-8-8. Eno tako zgodbo sem zbrskal, ki, ne vem, še zdaj se šla tam začelo, če je to res.

0: O milosti Shawn Mendes, ko je že 20 minut do sedmih in je 5. maj, danes je torek, dobro jutro. Povedali smo, da bom zdaj povedal eno zgodbo, pravzaprav spet iz Azije, ampak je izredno zanimivega, bom rekel, značaja. Ker vsakdo od nas je bil kdaj mlad in je kdaj hotel narediti kakšno lumparijo, ima tako čisto nehote, da bi zdaj to mogla biti neka huda žlehtnoba ali pa ne vem, grdo nagajanje. Pač narediš nekaj tako, da se nasmeješ, mogoče malo z družbo in tako naprej. No, v Singapurju so namreč 18-letnega francoskega študenta, ki je študiral v Singapurju, obtožili javnega motenja in zelo grdega dejanja. In sicer potem, ko je na družbenih omrežjih objavil video, kjer je v avtomatu za pomarančni sok, ja, v Singapurju imajo avtomat za pomarančni sok, sem šel pogledat, obliznil slamico in jo vrnil nazaj. Alora, kaj je naredil on? Je naročil, slamico oblizal in dal nazaj v aparat, da potem nas je nekaj prijme, bo pač polizan slamico dobil. Dogodek se je zgodil kakšen mesec nazaj v nakupovalnem centru in video, hočeš naučeš, danes je to spočel taka dokaj ne preveč intelektualna zadeva, se hitro razširi. In zaradi tega, ker je postalo viralno, je prišlo tudi do podjetja iJuice. Ja, tako se kliče to podjetje. In je to dejanje njegovo prijavilo policiji zaradi higijene, zamenjalo pa tudi vseh 500 slamic v avtomatu ter napovedalo dodatne zaščitne ukrepe. Pazi, Singapur je zelo znan po zakonih glede javnega reda in miru in higijene. Tako da mladenič lahko zdaj doživi tudi do 2 leti zapora in seveda denarno kazen. Tako da opcija je kar taka. Pač, a ste kdaj vi špičili nekaj takega? Tipo, ne vem, da ste neko lumparijo tako narisali brke kandidatom za so, lokalne volitve. Pač na plakati si šel v šole, si imel flumaster, sabo si narisal pa čeram brke. I meni je sicer grozno to, kar se je meni zgodilo, ker na to mene veže spomin, da je v restauraciji nekdo očrafil pokrovček soli, preden sem si jaz soli v pomfri, razumeš? Več, jaz sem si hotel in se je streslo valjda vse ven. Ma da mi ga je znat, kdo mi je to v špiču, vredno ne bom nikoli izvedel, ne? In tudi pomfri ni bil ne vem kako dober.
1: To je Kapris.
2: Obala je zapor.

0: Sun Goes Down, čeprav prihaja šele gor, tako da to je bolj večerna pesem. Ampak pa še tudi ob 6.48, 5. maj je danes torek. Zdaj, če ste na cestah, najverjetneje se spogledujete s kakšno kolono v tem trenutku na Postojnskem, v eno in drugo smer je že gneča, se daljša pa se vije tista gneča pri Vrhniki, kjer je pravzaprav v smeri, kot kaže, Kopra vse zaenkrat. Ne, oziroma proti prestolnici je 12-kilometrski zastoj, klasika. V drugo smer pa imamo točno na isti točki tudi okvarjeno vozilo na počasnem pasu za vse tiste, ki prihajate proti Postojni. Tako da previdno je strpno na našem koncu, vsaj zaenkrat brez večjih težav, vse v zelenem, z izjemo pač del, ki potekajo že dalj časa na Šmarski tam pri krožnem. Previdno, skratka in strpno, kamorkoli se odpravljate. In če smo že prometni, potem dajmo začeti tudi s primorskimi novicami.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Ker pravzaprav pišejo tudi o prometu in o včerajšnjem dogajanju, svinjske polovice so primorsko avtocesto zaprle za 11 ur. Zdravstveni dom Tolmin je dobil koncesijo in vzel zdravnika v Idri, pa tudi o temu, da Tadej Beočanin ob današnjem občinskem prazniku predstavil prerez dela v zadnjih 12 mesecih. V Kubedu je še vedno slišati otroški vrvež, a skupnost ni več takšna, kot je bila nekoč. Kljub muhavosti, drežniška koza rejcem zleze pod kožo. O tem in o ostalem pa v čisto svežih današnjih primorskih novicah, kjer z briošom in kavo postavijo res tako kar težko premagljivo kombinacijo za dober začetek.
2: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
3: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
2: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
3: Kapris.
4: Ej, kam to soboto, 9. maja?
5: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
4: Super, kam pridem?
5: V Taverno, med 9. in 14. uro.
6: Sofinancira Evropska unija.
7: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umac. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
8: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči.
9: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
8: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
10: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
12: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
11: Simak-keramika.si
13: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
14: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
13: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
15: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
16: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
17: Obesta v sredo, še posebej druga.
16: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
18: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: To je Kapris Retro.
2: In to so Kapris 80-a.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Zapihal bo jugo in dvignil temperaturo na 22 stopinj okoli časa merende, potem pa od 12 naprej pride dež, ko bo začelo pihati tudi malce z morja, tako da boste pričakovali lahko padavine od polovice torka naprej in to bo trajalo ves dan, potem jutri se ponovi zgodba, ampak nekoliko prej in tudi za krajši čas. Trenutno pa imamo 15 stopinj v Ankaranu, 16 imamo na Punti v Piranu, 9 na Kozini in 6 v Postojni. Sonce pride nazaj šele v četrtek in še takrat se bo počasi sušilo, ker bo še vedno nekoliko bolj oblačno.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Sedem je.
5: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v petek dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na dnevnem redu bo tam predvidoma tudi predloga odloka o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, pa tudi sklepa o imenovanju generalnega sekretarja državnega zbora. Izredno sejo, na kateri bi opravili drugo branje interventnega omnibus zakona, je zahtevana skupina poslancev iz vrst predlagateljev, torej trojčka NSI, SLS, Fokus, demokratov in resnice, pa tudi poslanci SDS-a. Zakon prinaša več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi tudi nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter ugodnejšo obravnavo predvsem malega gospodarstva. Število kandidatov, ki se bodo na prihajajočih lokalnih volitvah potegovali za županski stolček v Ljubljani, se povečuje. Ljubljanskemu mestnemu svetniku Alešu Primcu se je tako pridružil njegov kolega v mestnem svetu Jasmin Feratovič. Aktualni župan Zoran Janković pa bo odločitev o morebitni ponovni kandidaturi sporočil v petek. Po pisanju dnevnika pa bi se lahko v župansko tekmo v prestolnici umešala še druga znana imena. Med možnimi kandidati se tako omenja tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klankočar Zupančič. Okrožno sodišče v Novem mestu je za petek razpisalo predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve posebne hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Aleša Šutarja. Šilič na sojenje čaka v priporu, tožilstvo mu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku predvidena kazen od 3 do 15 let zapora. Šport. Drevi bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta ob 21. uri pomerila Arsenal in Atletico Madrid, pri katerem brani slovenski reprezentant Jan Oblak. Prvi obračun v Madridu se je končal z neodločenim izidom 1-1.
3: Na cestah je že zelo zabavno, kot kaže, imamo že 12-kilometrski zastoj od Vrhnike naprej proti prestolnici. Na drugi strani pri Vrhniki v smeri Kopra pa imamo okvarjeno vozilo na trenutno počasnem pasu. Gneča postaja vsak dan aktualna tudi med počivališčem Robor Komanda in priključkom Postojna. Tam je že 4-kilometrski zastoj, manjši pa tudi v smeri proti prestolnici, tako da previdno in strpno, kamorkoli se namenjate. Če kaj opazite, sem na voljo.
4: 0809 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
7: Ja!
4: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
8: A klik poslušam.
9: Radio Kapri.
8: Pravljate v dobro voljo.
6: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
9: Ja, valjda ja.
8: Seveda.
4: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
9: Dobro jutro.
6: Hvala, da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Fangos.
3: Predvsem pa Jana, ki skrbi za novice. Žiga, torej s tabo ob 7:04, 5:05 je na koledarju. Včeraj smo se pogovarjali v bistvu tudi nekaj glede hrane in me zanima, a vi kot otroci, kaj ste najraje jedli? A je to tista klasična zadeva, torej tiste najbolj znane stvari in ponudba? Ali ste imeli mogoče kakšne posebne okuse? Ker namreč Najbolj zanimivo je, ko daš otroke skupaj za mizo, pa bi načeloma moralo biti nekaj, kar bi vsi lahko jedli, pa vidiš, da ni tako. No, skratka, o tem bomo govorili in vašo najljubšo jed z otroštva čakam na 0315-3328. Kaj je to bilo? Prek SMS-a mi pošlji, da lahko preberemo in da malo analiziramo. Prihaja Madonna, še prej pa Nico Santos.
0: To je Kapris.
2: Dur je mono, jutri Anka popodane.

Life to Tell in Madonna z leta 86, če se spomnite tudi filma At Close Range, v katerem je igral takrat. Njen partner Sean Penn je ona napisala to pesem, skratka. In velja za eno tako najbolj, bom rekel, drugačnih pesmi Madonna in jih sploh za obdobje njene glasbene karijere. Takrat je bila takoj na prvem mestu Billboard lestvice s tem hitom, sploh večkrat je podprto še dodatno s filmom, je to k temu pomagalo. No, zdaj, ne vem, če je na prvem mestu pri otrokih, ko razmišljajo o tem, kaj bi jedli za večerjo, mogoče kakšen brokoli, kakšne ribe, kakšna zelenjava, skratka. Ponavadi se nekateri malce tako morajo zelo, zelo potruditi, ali pa celo jim ni všeč in poreče, ne, jaz pa tega ne bi jedel. Torej, otroci, kaj vi najraje jeste? Če ste zdaj v avtu z mamo, recite mami, da naj napiše SMS na nič 3153388, kaj najraje jeste, pa povejte še svoje ime zdraven. Lahko pošljete tudi voice na WhatsApp. By the way, če ste pa začeti, prav tako. In ne starši vplivati. Naj povejo tisto, kar res najraje jejo. Ker namreč, ko smo se mi pogovarjali zdaj v tem podaljšanem vikendu, sploh starši med nami, kaj naši otroci jejo, smo gotovili, da jejo v bistvu približno zelo, zelo podobne zadeve. Ne? Zdaj, če je bilo na mizi logično nekaj mesnih izdelkov, je bilo nekaj zelenjave, kruh in tako naprej, čim smo mi rekli, pojej malo zelenjave, je bilo... Razumem, ampak pač, tudi to je treba, ne? No, potem sem jaz naredil malo raziskavo in v bistvu sem ugotovil, pa če naši otroci, ne, tako posplošeno najraje jejo, ker smo jih vprašali, ok, pizza, pašta, mogoče kakšni medaljončki, pa pomfri, take zadeve, ok? Vse to, kar mi kot odrasli dojemamo ono, ne, to je najmanj zdravo, no? No, oni so to najraje jedli. Ma kaj pa drugod po svetu, kjer mogoče ni to tako zelo poznano kot mi, ki imamo tukaj italijansko kulinariko tako zelo blizu. V Mehiki jejo quesadillo, na japonskem riž, ne boste verjeli, na poljskem imajo pieroge, ne vem niti točno kaj so, v Indiji imajo recimo radi instant nudle, torej instant pašto skuhano, magari v tisti župci, podobno ramno, ampak pač na drugačen način. Zdaj, otroci imajo tako bistveno bolj mednarodni okus, oni pretežno res pašta, riž, kaj bolj kruhšnega, mogoče torej veš, lahko pizza, lahko pa tudi kruh z nečim. Skratka klasika, no? Dejte vi povejati, kaj ste vi imeli najraje kot otroci, vi, ki ste danes že starši in če se strinjate seveda z izborom kulinaričnim vaših otrok, na nič 3153388, dobrodošli vsi, ki boste poslali SMS, lahko tudi prek WhatsAppa pošljete, pa si bomo potem seveda to poslušali že takoj po 8 uri. Justin Bieber, Love Yourself, tako je zdaj David Guetta, Taylor Swift, Stone Gone, Gone.

0: kratki rokavi, žar, drink na terasi in kapri suše si.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad na kaprisu.

0: Love Yourself in Justin Bieber. Ob 7.21 na Kapri so 5.5. Danes za vse ostale, ki se peljete po poti, nimate časa poslušati Justina Bieberja, kaj on zdaj blebeče, potem boste najverjetneje takoj naleteli na Divača Kozina v smeri Kopra, okvarjeno vozilo na počasnem pasu. Pri Postojni imamo gnečo predvsem v smeri Kopra, ampak nekaj malega tudi proti prestolnici. Za vse ostale vozeče proti prestolnici vas čaka še porcija kolone, in sicer od Vrhnike naprej, tam proti prestolnici. Na drugi strani pa je v smeri Kopra, ravno pri Vrhniki, okvarjeno vozilo na počasnem pasu. To je to za enkrat, previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, nič 8.79, če kaj opazite. Že čez nekaj trenutkov vam privoščim to. Malo romantike z leta 91. Chris Isaac bo z nami. Sproti pa vas še enkrat vprašam, prihajajo SMS-i, pa me res zanima. Ma vi kot otroci, kaj ste najraje jedli? Nič 3153388 in napišite mi še, kaj vaši otroci danes najraje jejo. Ker ko dobijo mogoče nekaj na krožnik, kar nočejo, verjetno tako rečejo, kaj lahko danes nekaj. Dajte mi napisati, kaj je ta nekaj na SMS. Kapris.
1: Kapris. Čau, Mitja iz Lucije tu. Vsako leto, ko me čakam dopust, otroka damo ven iz vrtca en teden prej, da bo jaz zdrav in potem zboli točno en dan preden ima zajet. Ma bala, res.
2: Obala je zakon in Mitja je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
2: Pozor, Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na Pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
4: Dobrodošli v Amazon.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
2: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Krefoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 53. praznik Krefoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitkoper.si. Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
7: Vivax works best with life.
8: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper.
8: Kjer je Kia doma.
10: Ej, ste že zrihteli majce za zaključek leta?
11: Ma dej, ma kje, ma moj majco preraste v ene meso.
12: Ma moje, kvenšti kade. Rabim pa najmanjšo številko.
13: A moja čebela, če ni roza, ni šans, da obleče.
14: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
15: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
16: Toni Cetinski.
15: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na

0: Eventimu.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
4: To je Capris Retro.
5: In to so Capris 90.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: V Kremlinu v Pučah trenutno 16 stopinj, čakamo dež, ki naj bi se pojavil okoli 12. ure. Sicer se bo pred tem še močno segrelo, ker bo tudi jugo začel pihati in bo prišlo na 22 stopinj. Potem pa dež bo se skupaj malce sprav in ohladil. Vreme se bo jutri ponovilo, potem četrtek, petek, sobota, nedelja pa kaže že na bistveno lepše.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso z mizo, 600 in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. V Portorožu in Piranu želijo pri načrtovanju razvoja turizma slišati tudi glas domačinov. Občina Piran in turistično združenje Portorož zato v okviru zelene sheme slovenskega turizma izvajata anketo med lokalnimi prebivalci. Z njo želijo preveriti, kako prebivalci ocenjujejo vpliv turizma na vsakdanje življenje, katere težave najbolj občutijo in kje vidijo možnosti za izboljšanje sobivanja med turizmom in lokalnim okoljem. V piranski občini poudarjajo, da trajnostni turizem ni mogoč brez sodelovanja ljudi, ki v kraju živijo vse leto. Njihovi odgovori naj bi zato služili kot podlaga za prihodnje ukrepe pri upravljanju destinacije Portorož in Piran s ciljem, da bi razvoj turizma prinašal koristi obiskovalcem, a ne na račun kakovosti bivanja domačinov. Ta konec tedna na Kraškem robu potekata tretji in zadnji vikend vikendov na robu. Za nami sta že dva dobro obiskana in aktivna vikenda, ki sta privabila številne obiskovalce z raznolikim programom. Poseben poudarek pa bo letos namenjen tudi spektaklu hitrostnega plezanja v znameniti Osapski steni. Tekmovanje bo vodil priznani alpinist Silvo Caro, potekalo bo v moški in ženski konkurenci. Vodeni trening in izbor bosta v petek 8. maja ob 11. uri. No, veliki finale pa v soboto 9. maja ob 10. uri.
1: Že gneča za vse tiste vozeče proti prestolnici, od Vrhnike naprej in kar se tiče postojnskega dela, prav tako tiste klasična, v obeh smerih nekaj gneče, tako da previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate. V zadnjem obdobju pa tudi razcep Srmin, predor Dekanji v smeri prestolnice zaradi del zaprt vozni in tudi prehitevalni pas, tako da bodite na to dobro pripravljeni, če se odpravljate tja skozi. Če še kaj opazite, sem na voljo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Pravi Miha tako. Ne vem, kje začeti. Eurokrem v skodelici s krabico, viki krema, dokler niso spoznali potem nutele, pa čokolino, jajčni rumenjaki s cukrom. Pravi Miha, da to so bile njegove najljubše jedi, ko je bil Mikin. Dobro, Miha? Kaj pa, kaj ne sladkega mogoče, ne vem. Mojca pravi, najljubše jed z otroštva, mlečni riž s kakavom. Previdim, da očitno otroci tega območja imajo zelo radi sladke zadeve. Zdaj so otroci, ki pa imajo še vedno kljub samo radi slano. Kaj vaši otroci jejo in kakšna je bila vaša najljubša jed z otroštva? Ne, pišite mi na 0315333288, ker namreč o temu se vije debata. Sproti pa vas povabim, da ostanete z mano, kaj ti prihaja Bruno Mars, njegova ta nova I Just Might, potem pa še najnovejša od Taylor Swift.
5: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
6: I Just Might.
7: Radio Capris.
6: Hey,
8: Cosa Mona!

Kdo več je uporabila Elizabeth Taylor zato, ker je ona Taylor Swift, ali uporabila Elizabeth Taylor samo kot metaforo za življenje v Hollywoodu in ta blišč, ki v bistvu si vsi prizadevamo, da bi ga enkrat doživeli ali videli, kakorkoli pač bili s tem povezani, in ona o tem govori, da to ni nič kaj takega in da v bistvu včasih je celo malce precenjeno. Hvala Taylor Swift ob 20 do 8, 5.5 danes na koledarju, se pa približuje 9.5, ko bomo ob 8.30 iz Golaca krenili proti vrhu Ostriča oziroma tudi Žabnika, kot ga nekateri poimenujejo. Namreč El Panino številka 2 je že na vrsti in Majovski El Panino bo torej na tistem območju, malce ven iz Obrova proti hrvaški meji. Kaj vse nas čaka, lahko prebereš na naši spletni strani in pa tudi v Facebook dogodku, tako da dobrodošli, da se pridružite v Facebook dogodku El Panino številka 2. Predvsem pa, da se nam pridružite na El Panino samemu, tam boste videli, kaj vse smo pripravili za vas. Alora, ni tako težek pohod, je prijeten, celo imate mapico na naši spletni strani. Višine naj bi bilo razlike 390 metrov, bomo se povzpeli. In menda, da se zelo, zelo v dobri uri že prehodi, tako da bomo imeli kratko pot, sladko pot, predvsem pa mogoče celo kakšno narciso, ki je po poti. Drugače z nami itak agrarini Panini, brez tega ne gre. Imamo z nami tudi osvežilne vode Oaza in Function All z Radenske in pa Soria Natural z njihovimi dodatnimi energetskimi pripomočki. Pa z nami klasično vedno GT Design, Srečo Mobil, tudi Nodol za tiste, kot smo nekateri. Jaz se podpišem pod prvi, pod to, ki se radi namažemo z kakšno kremo, zato da potem kakšna stvar malo manj boli. In pa Avtocenter Jereb, logično, ki bo spet posodil en avto, da se lahko odpeljemo na destinacijo. Na koncu se bomo pa še pogostili pri čudoviti turistični kmetiji pri Cepčevih, ki so tako zelo prijazno se odzvali in nam želijo El Panino še dodatno polepšati. Torej, dejte pogledati na našo spletno stran, kdo še se je še z nami, tudi Lelosi skratka, in boste videli, da nam ne bo dolg čas. Zagotovo ne, ker je ena taka lepa pot, veš pa zdaj post prvomajske počitnice pa še malce pokuriti kakšne dodatne kalorije. Sploh pa v družbi Radia Kapris in vseh ljubiteljev pohodov, ki so se skozi leta El Panina, že kot kaže, vedno bolj, oziroma vedno raje se odzovejo na naša povabila. Tako da dejte se skratka pridružiti, še enkrat povem, na naši spletni strani ti piše vse. Michael Patrick Kelly, The One, tako je zdaj na Kaprisu.

0: Rođan. Meravigliosa kreatura, tako kot je meravigliosa tudi ta skladba ob 7 pa 50 minut, torej še 10 minut do 8 in 5:05. Žiga, še vedno s tabo v tem jutru, ko razpravljamo o tem, kateri so bile vaše najljubše jedi, ko ste bili otroci. K temu se vrnemo že čez nekaj trenutkov. Nič 3153328. Napiši mi, ker bomo naredili celo razpravo iz tega. Alora, za enkrat pa za tiste, ki peljete kamorkoli, v tem trenutku, kot kaže, imamo predvsem razcep Srmin pred Orde Kanje, smeri prestolnice, zaprta vozni in prehitevalni pas, kosijo namreč travo, tako da bodite na to dobro pripravljeni. In pa še seveda logično gnečo od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. Okoli Postonskega se še vedno vije bolj počasi zaradi tega, ker potekajo še vedno dela. In če slučajno na svoji poti še kaj opazite, dobrodošli, da mi to javite tudi prek telefona na našo 0879. Kmalu! Tiesto in Lejlo.
1: Kaj je to?
0: Pohod, sonce, dobra družba in panini.
2: Nič lažjega. To je El Panino.
1: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac, na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem goč in prek sem bila lačna, da pojem panin.
1: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
4: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
1: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
5: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
6: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
5: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
7: Paris, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Si upaš na rob?
8: Ma kakšen rob?
5: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
9: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Ma ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči. Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo. Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
12: Veš, kaj je ABC obnova?
13: Povej!
12: Kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
13: In
12: C? Kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
13: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
12: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
14: Hiperkeramika!
15: Family Fun zdaj še bolj enostavno, z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
15: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute ter domači Hammer.
8: Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli. Sobota, 16. maja. Vstopnice, Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
16: Kapris. Kapris. Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu. Hey!
17: Kapris.
16: Številka ena.
17: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Zaenkrat še lepo, ampak obrnilo bo na jugo in prinesel nam bo dež, kot kaže tudi ohladitev, sicer okoli 17 stopinj se pričakuje in toliko jih trenutno tudi imamo v Kopru. 16 še vedno tudi pri osnovni šoli v Luciji, 12 v Ilirski Bistrici, 6 v Postojni, ampak preden bo zapihal jugo, se bo povzpelo na 22, pravi Vrmenar. Juti se bo ponovilo današnje vreme, od četrtka naprej pa gre na lepše.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 8.
5: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Odločitev predsednice tako sledi posvetovanjem z vodji poslanskih skupin, po katerih se pri nobenem od možnih kandidatov ni pokazala jasna podpora najmanj 46 poslank in poslancev. Toliko glasov je namreč potrebnih za izvolitev predsednika vlade. Jutri, torej 6. maja, pa začne teči 14-dnevni rok, v katerem lahko kandidata za predsednika vlade poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali pa najmanj 10 poslancev. Izvolitev mandatarja pa še ne pomeni, da Slovenija isti dan dobi tudi novo vlado. Če bi državni zbor o mandatarju glasoval v najzgodnejšem mogočem terminu, torej v petek 22. maja, bi moral novo izvoljeni predsednik vlade ministersko listo predložiti najpozneje do sobote 6. junija. Novi ljubljanski zapor slovesno odpira svoja vrata, za zdaj pa v njem še ni pripornikov in obsojencev zaprtega oddelka, za katerimi bi bilo treba vrata zapreti. V sindikatu opozarjajo, da bo zapor za ustrezno delovanje potreboval dovolj usposobljenega kadra. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij bi morala za začetek zaposliti vsaj 50 pravosodnih policistov. Na tuje poglejmo, kjer se je nemška vlada odločila za znatno povečanje državnih zalog hrane, s čimer želi izboljšati pripravljenost na morebitne obsežne krize. Odločitev sicer prihaja v času, ko Združeni narodi opozarjajo na naraščujočo globalno negotovost glede preskrbe s hrano. Konflikti in motnje v plovnih poteh v Rdečem morju in Hormuški ožini so povzročili naraščujoče cene energije, goriva in gnojil, kar utegne imeti o podaljševanju konflikta tudi daljnosežne posledice. Film Hudičev kao bradi, drugi del, je na velika platna prišel minuli vikend, podira pa že rekorde gledanosti. V premiernem vikendu je po svetu zaslužil 233 milijonov dolarjev, torej skoraj 200 milijonov evrov, pri čemer je bilo občinstvo pretežno žensko.
3: Previdno in strpno vsem namenjenim na pot. V tem trenutku imamo gnečo predvsem tam na območju Postojne in pa od Vrhnike naprej proti prestolnici Klasika. V drugo smer se je sicer zdaj nekoliko že umirilo, ampak še vedno, če peljete mimo Postojne proti Kopru, boste naleteli na nekaj gneče. Še vedno imamo oviran promet tudi predor Kastelec v smeri Kopra, zaprti prehitevalni pas. Koper Dragonja občasno po prometu urejen izmenično in usmerjeno zaradi barvanja talnih označb danes do 5. Sužana Lipica, imamo izmenično nasmerni promet zaradi del in pa Sermin, predor Dekani, zaprta vozni in prehitevalni pas zaradi košnje trave.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Si odraščal ob tem zvoku?
7: Osnovna šola, JPV.
6: Ali so ti bližje socialna omrežja?
8: Nothing beats a Jet 2 holiday.
6: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
9: Mala mia.
6: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
10: Tisti prvi bači.
4: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
3: Recimo, Jana danes skrbi za novice, Pangos bo z vami v popodnevu, Manca je po moje na poti. In jo lepo pozdravljam. 6 minut po 8 uri, Ravine Lene, Love Me Not, potem še Lose Somebody, Kygo, One Republic. Sproti pa vas še enkrat povabim, da mi napišete, katere so bile oziroma je še vedno mogoče, vaša najljubša jed, sploh govorimo o otroštvu in predvsem, kaj vaši otroci najraje jejo? Napišite mi na nič 3153288, kar nekaj zanimivih odzivov sem dobil že, pa čakal še kakšnega, da jih lahko skupaj prežvečimo, če smo že pri hrani. Si vene.

Lose Somebody, kaj ga ima Republic skupaj, združili moči za to, da so lahko spisali Lose Somebody. Ob 8.12 je 5.5, upam, da ste ok in preverjam, če drži tisto, kar je pravzaprav bila neka vikend debata med nami s friendi v podaljšenem vikendu, skratka, in od hrani in otrokih. No, in na Instagramu smo vas vprašali, katere so bile vaše najljubše jedi kot otroci in predvsem, kaj vaši otroci tudi jejo. Ingrid je napisala čufti in njoki, Tanja pica in Koprčan pica. Tako da vidim, da tle gre bolj na slano. Tisti, ki so mi pisali pa na SMS, pa so bolj na sladko. Miha je rekel, že prej sem povedal, da je napisal Euro krem v skodelici, uni s kravico, viki krema, potem Nutella, čokolino in pa za bajon, jajčni rumenjaki s cukrom. Ne, torej. Na sladko, Mojca pravi mlečni riž s kakavom, tam je nasmejala sicer, ampak okej. Okay. Sem stara 66 let, takrat ni bilo dosti izbire. Čokolada, banana, pomaranče so bili samo za praznike, kruh, namazano svinjsko mastjo in sladkor. Možete vegeta. Zdaj, nisem vprašal, kaj ste jedli. Tako, ampak sem vprašal, kaj je bila vaša najljubša jed. Zdaj, če kaj od tega, ok, super, sem zelo vesel za te Ana. In kar stvar je taka, ne? V bistvu raziskava pravi naslednje. Logično, da po večini otroci imajo po svoje malo bolj takšen, ne zbirčen, ampak v podrobnosti ne bom šel, pač imajo poseben okus, vsak ima svoje najljubše jedi. Ampak so določene jedi, ki so pa skupne. Torej, pašta, nekateri celo riž, predvsem pa tukaj pridejo pizza, pa kakšni medaljončki, pa pomfri. Okay, vse tisto, kar mi kot odrasti se v bistvu nekako malo tudi izogibamo, ker bodi si redi, so zelo kalorične, mastne nekatere in tako naprej. Skratka, to otrokom se ne vidi k sreči, za enkrat. Paste otroci, ker enkrat boste tudi vi odrasli, boste najverjetno tudi vi morali gledati malček tam na tiste v bloge okoli popka. Ampak to je tisto, kar jih vedno spravijo dobro voljo in temu nikoli ne rečejo ne, pa naj bo 3 dni zaporedoma ena in isto. Dobro. Stvar je bila, da smo štartili z tega, da po svetu jejo različne stvari in me je zanimalo, če ste vi res toliko pizza pašta, kot kaže ste. Tako recimo, ne vem, v Mehiki imajo kesadijo, na Japonskem imajo raje riž, eni imajo, ne vem, spet nek riž, ne vem čim. Odvisno od regije, logično, ne? Tako da ni, da japonski otroci imajo najraje pico. Čeprav jo imajo, neverjetno. Ok, gremo naprej s hiti. Prihaja Ed Sheeran, Go Away Girl. Tako je zdaj pa BB Rexha in Faithless, New Religion. BB Rexha. I found the music, my new religion.

0: Malo irskega pridiha, čeprav je Anglež Ed Sheeran Galway Girl in je ura 8.21 za vse tiste vozeče na okoli. Nekaj del imamo danes, torej Šmarje Koper, Predor Kastelec za prepehitevalni pas, Lipica Lokev in pa Srmin Dekani na našem koncu. Kot lokacije, kjer danes potekajo dela in bo nekoliko oviran promet, še vedno imamo gnečo od Logatca naprej proti prestolnici, še vedno imamo gnečo tudi od Vrhnike naprej in tudi pri Postojni, skratka, vse veste, kako je to danes. Nič 879, če kaj opazite, že čez nekaj trenutkov pride Chaperone. Srečno, babe. Pa ne tiste prašiček, samo good luck, babe.
1: Kapris.
2: Čau, sem Barbara in sem iz Dekanov. Zadnjič sem tekla iz Titovega do garažne, da ne bi rabila plačati parkinga in itak sem prišla minuto prepozno. Očitno tečem prepočasi.
1: Obala je zakon. In Barbara je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali. Pozor Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
1: Vina Koper, 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
4: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
8: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah.
9: Več na visitkoper.si.
10: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
9: Nočem vedeti.
10: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
9: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
10: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2000.

0: 25-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
1: Prijave glasbena-kp.net.
0: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
1: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
2: Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
3: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Kapris.
6: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Pripravljeni na še en čuden dan, vremensko vsaj. 22 stopinj čakamo, da bo za čas merende, potem se bo pa ohladilo, pazi, ohladilo, potem, ko bo začel pihati jugo, ker bo ta obrnul in prinesel okoli, ne, odnesel pravzaprav 4 stopinje. V tem trenutku smo že na 17 in sicer tudi pri jadralnem klubu Portorožu, a vreme se bo izboljšalo šele v četrtek. V sredo bo vreme čisto podobno današnjemu.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Ob 150. obletnici železniške povezave med Divačo in Puljem so pretekli mesec v Rakitovcu podpisali dogovor med rižanskim ministrskim vodovodom, ki bo novemu delu vasi zagotovil pitno vodo. Podžupan koprske občine Janez Starman je na slovesnosti poudaril, da dogodek presega zgodovinski pomen železnice in vodovoda ter odraža dolgoletno čezmejno sodelovanje in dobre odnose, ki jih še krepijo. Dodal je, da je mestna občina Koper letos zagotovila sredstva za vodovod in kanalizacijo, gradbeno dovoljenje pa pričakujejo še letos. Včerajšnja jutranja prometna nesreča, ki je za 11 ur zaprla primorsko avtocesto, je bila le ena v nizu številnih, kar se jih je v zadnjih dveh mesecih zgodilo na območju delovišča Postojna, ki ga tudi sicer redno zaznamujejo zastoji. Skupno se je v tem času zgodilo 47 prometnih nesreč. Na Darsu poudarjajo, da je v primeru zoženih pasov pomembno, da vozimo v zamiku in neusporedno. Zaradi zoženih pasov je prehitevanje zahtevnejše in lahko tudi nevarnejše, usporedna vožnja pa dodatno zmanjšuje pretočnost ter ustvarja zastoje. Ob februarski predstavitvi delovne zapore pri Raubar komandi so pri Darsu napovedali, da bodo dela na omenjenem delovišču trajala predvidoma do sredine julija.
1: Sredine julija. Previdno in strpno, če smo že pri cestah, vsaj za enkrat opažam, da ni nekaj večje gneče na naših cestah, so pa neka nova dela in sicer razcep Srmin, predor Dekani v smeri prestolnice sta zaprta pasova zaradi košnje trave, podobna zgodba Lipica Lokev in pa predor Kastelec v smeri Kopra za predprehitevalni pas, med Šmarjem in Koprom pa danes bo promet urejen izmenično enosmerno zaradi barvanja talnih označb vse do 5, še vedno je gneča od Vrhnike naprej proti prestolnici, tam okoli 4 km dolga in ko ste slišali tudi v novicah, tudi danes je gneča pri Postojnskem. Tako da previdno in strpno, kakorkoli že, če kaj opazite, ostajam na voljo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: In danes z nami tudi Jana Pogačnik. Ura je 8.33, 5. maj, torek je. Gremo skiti naprej. Gabriel, Out of Reach, tako je zdaj pa Olivia Dean in Man I Need. Nič 3 na 5.33, 2.88. Ste že v službi? Napišite mi.

0: še ena iz filmskega sveta, Gabriel in Out of Reach. Spomnite, za kater film, ne bom vam povedal. Ura je 8:39 minut. Mi se pogovarjamo, v bistvu prej se vas vprašal, no, tako, da ali ste že v službi, ker če ste v službi, najverjetneje niste trenutno v kakšni šoli. Edino, če ste v službi v šoli, to je nekaj drugega, to zagotovo. Zakaj vas o tem sprašujem? Ker nam reč mi je Polona kot na laž napisala SMS, sem v službi, ma bi raje bila spet v šoli. Se ne hecam, to mi je napisala in zakaj mi je to napisala? Po možnosti, mogoče ravno v navezi s tem, kar sem vam imel zapovedati, danes se na srednjih šolah začenja spomladanski rok splošne mature in začne se seveda s čim drugim kot za sejem iz maternega jezika. Prijavilo se je nekaj več kot 7200 kandidatov, torej 7200 maturantov se danes spopada s tem, kar je njihova tema eseja, zajema med drugim literarna dela tudi Ivana Cankarja in sodobnejšo avtorico Tino Vrščaj. Pisni spiti se bodo nadaljevali do konca maja z drugim delom slovenščine, sledijo potem še angleščina, matematika, junij je potem v znamenju tujih jezikov. In jaz se spomnim tistega trenutka, ko sem tako zelo nestrpno čakal rezultate mature. Na moji maturi za esej smo imeli Pimliko Milana Dekleve in neznosna lahkost bivanja Milana Kundere, čigar gledališko predstavo smo tudi v pomoč tega šli gledati v Ljubljano, se spomnim z razredom. In zelo zanimivi deli, neznosna lahkost bivanja, se spomnim še kot včeraj. Kaj ste vi imeli za maturo? Kaj ste vi pisali, če ste se lotili torej splošne mature? Kaj ste imeli, če se spomnite, kot esej? Ker namreč bral sem, da danes, da mladi sicer so kar dobro zagrabili za to, zdaj ne vem, kakšni bojo rezultati, ampak največja težava dijakov, maturantov, ko se odpravljajo pisati maturo nasploh, ampak predvsem, ko se gre za esej v maternem jeziku, je težava, da ne berejo dobro navodil, oziroma, da jih ne upoštevajo dovolj dobro in pravopisne napake, torej vsebinsko še zadanejo, ampak pravopis in čisto preprosto sledenje navodilom, torej o strukturi in vsem ostalem, kar pritiče, je največja težava pri maturah, vsaj kar se tiče eseja. Zdaj, pri matematiki logično to ne gledajo, ampak ne vem, če se spomnite vi svojega eseja. Jaz mislim, da niso bili najbolj zadovoljni z mojim, ampak jaz se pustim ostati. Kakorkoli že pač, če imate koga, ki se danes mora soočiti s tem, ne vem, če so že štartali, ali bojo zdaj kmalo začeli pisati, spomnim se, da mora biti totalna tišina, ne, če se ne motim na šoli. Dejte jim to povedati, skratka, kot na svet, če se naj se držijo in reče, da to pošilja Street Žiga z Radia Kapris. Kungs and Cooking on Free Burners, tako je zdaj, pa Alex Warren in Fever Dream.
1: To je Kapris.
2: My name is Alex Warren and I make music.
1: Ma cosa, ragazzo?

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Jaz sem tako zaljubljen.
5: Kaj je res? Daj, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pej ta urit.
0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Ej, kam to soboto 9. maja?
7: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
0: Super, kam pridem?
7: V taverno, med 9. in 14. uro.
8: Sofinancira Evropska unija.
0: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
9: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
0: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima, Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: To je Kapri

0: Našajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Lepo vreme, samo še kakšno uro. Potem bo obrnjeno na jugo, prineslo dež in potem se bo posledično še shladilo na 17 stopinj, kot jih imamo trenutno tudi v Ankaranu, 16 jih imamo v Strunjanskem drevoredu, 12 v Ilirski Bistrici, 12 tudi na Kozini. Jutri bo podobno vreme današnjemu, potem pa od četrtka naprej se bo že nekoliko izboljšalo, upajoč na to, da bomo imeli lep sončen vikend.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 9.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Tržni inšpektorat je zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v 457 živilskih prodajalnah. Inšpektori so kršitve odkrili v 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Inšpektori so do zdaj izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril. Ozaveščanje o higieni rok ima pomembno vlogo pri izboljševanju in osvojitvi najboljših praks preprečevanja, pa tudi obvladovanja okužb ter preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, so ob mednarodnem dnevu higiene rok opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri tem so izpostavili, da razkuževanje rok ne sme postati navada na mesto umivanja. Če smo se kaj naučili v času epidemije COVID-19, je to zavedanje o pomembnosti higiene rok. In sicer je tam postala nepogrešljiv del našega vsakdana, pa tudi dejanje, ki rešuje življenja. Poglejmo še na tuje. V Združenih državah so včeraj razglasili letošnje Pulitzerjeve nagrade za novinarske dosežke. Najprestižnejšo nagrado za javno službo je dobil časnik Washington Post, in sicer za poročanje obsežnih, kaotičnih, pa tudi neusklajenih vrčevanjih in drugih ukrepih administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Pulju pa se danes začenjajo tradicionalni dnevi slovenskega filma, ki bodo do petka potekali v osrednjem puljskem kinematografu. Na ogled bodo štirje filmi. Dneve slovenskega filma bo danes uvedel prvenec režiserja Gregorja Andoljška. To je Rob, ki je kriminalna komedija, posneta po skoraj resničnih dogodkih.
1: Še vedno potekajo dela, trenutno med Lipico in Lokvijo, pa predor Kastelec za predprehitevalni pas, Šmarje Koper je izmenično enosmerno in pred priključkom Postojno v smeri Kopra nastaja še vedno in ostaja pravzaprav zastoj, tako kot tudi od Vrhnike naprej proti sami prestolnici, pozorno pa tudi med Srminom in Dekani proti predoru, če se peljete po avtocesti, kajti v smeri prestolnice imamo zaprta tako vozni kot prehitevalni pas zaradi košnje trave.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
2: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi
4: Rustja, Manca in Pangos.
1: In Jana Pogačnik, ki skrbi za novice. 5 minut pa 9 uri in je 5.5. Upam, da danes do praznuje si dan, zato mi pošljete čestitke na čestitke afternodikapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Med tem vam dam dva hita. En je 2.14, prvi pa 2.25. Taylor Swift in Opalite.
5: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite.
2: Radio Kapris.

Lovers on the Sun, David Guetta in Sam Martin. Deveti po 12, čestitke so kmalo, čestitke afna, radio kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca nadaljujemo. Runway.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
2: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
1: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
2: Kapris.
3: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Ej, ste že zrihtali majce za zaključek leta?
6: Ma dej, ma kje? Ma moj majco preraste v ene meseco.
7: Ma moj je kuenšti kadent. Rabim pa najmanjšo številko.
5: A moja čebe? Bela, če ni roza, ni šans, da obleče.
8: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
9: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred. Toni Cetinski.
10: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
9: 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
11: Prijave glasbena-kp.net.
3: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
11: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
12: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
13: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
14: Veš, kaj je ABC obnova?
15: Povej!
14: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
15: In C?
14: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 €, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
15: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
14: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
16: Hiperkeramika!
17: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?

0: Šo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru. Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis. To uredi subvencije, eko sklada in hitre kredite. To je na 3xdvojni.v.d.o.o.g.y.si in telefonu 056261666.
1: Dugi. Kdo drugi?
2: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
3: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
4: Kapris.
5: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ne vem, če je to samo saturacija mojih oči, ampak zdi se mi, da se je nekoliko potemnilo zunaj in torej pričakujemo dež, ki bi naj prišel v roku 2 ur in pol. Okoli 12 bi naj jugo zapihal malce močneje in nam prinesel dežne kaplje, ki se bodo sicer ponovile tudi v jutrišnji dan, ampak že čez dan bo nehal jugo pihati in iz tistih obljubljenih 20 stopinj bo padlo na 17, trenutno jih imamo 18, tudi na Titovem trgu v Kopru.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. V soboto 16. maja bo Koper na parkiriščih Supernova Mercator Centru v Kopru četrtič gostil turnir Ulična košarka 3x3. Gre za projekt, ki se izvaja že od začetka 90-ih let po različnih krajih Slovenije in sicer za igro dveh trojk na en koš, pri čemer je najpomembnejše pravilo poštena igra, saj si igralci sodijo sami. Turnir je odprt za javnost in želi predvsem spodbujati zdrav duh v zdravem telesu in fair play, udeležba na turnirju pa je brezplačna. Interesenti se lahko prijavijo preko spletnega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Športne zveze Koper. Minule praznične dni so imeli primorski gasilci kar nekaj dela z gašenjem požarov v naravi, no nekaterim je ogen ušel pri kurjenju odpadkov, drugim pa tudi pri kurjenju kresov. Na Bernardinu in v Novi vasi na Dragonjo pa naj bi zagorelo zaradi malomarnosti oziroma celo namerno. Na kraju požara na Bernardinu sta bila tudi moški in ženska, ki začasno živita na tem območju. Policisti so ju v preteklosti že povezovali s požarom, ki je januarja lani izbruhnil v bližnji stavbi, pa tudi s požarom v stavbi nekdanje droge, kjer je zagorelo pred nekaj tedni.
1: V Izi na cestah, ker gre danes biti izredno potrpežljiv, na Postojnskem že veste, kaj se dogaja že dlje časa, imamo pa gnečo trenutno tudi od nekako tam tisti del Kozine, kjer pravzaprav delajo tudi že dlje časa, nastaja nekaj več gneče. Med Krtinom in Mostičjem vidim, da je vse v rdečem, tako da previdno in pa seveda tistih klasičnih ovinkih. Danes namreč potekajo dela predvsem med Srminom in predorom Dekani v smeri prestolnice, zaprta strana več vozni in prehitevalni pas zaradi košnje trave. Med Lipico in Lokvijo je izmenično enosmerni promet zaradi del, predor Kastelec v smeri Kopra za prehitevalni pas in pa Šmarje Koper danes izmenično urejeno promet zaradi barvanja tanjih označb. Ja, danes je pa še go.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: To so čestitke na Kaprisu.
5: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Smo pri čestitkah. 9.33, 5.5. Kdo praznuje rojstni dan, čakam vaše čestitke na čestitke afna.kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, če ne gre drugače, tudi prek SMS ali pa Facebook, inboxa. Vse je na voljo samo, da pride čestitke, da seveda polepšamo dan tistim, ki jim gre polepšati. V tem trenutku vidim na mojem Facebooku, da samo Jure praznuje in tudi Jure tu želim vse najboljše, da bi lepo praznoval, po treh hitih pa še nekoga pokličemo. Prihajajo Alvaro, Katy Perry in Miles Smith.
6: Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand. If you got a night to feel alive, then baby stay.
2: Kapris.
7: Obala je zakon.
8: Obala je zakon. Obala je zakon.

0: pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: Tukaj je Kaprisa slavljenec dneva.
1: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Foriserija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: Ja, prosim.
3: Ja, dober dan, je to gospod Primc.
2: Ja, prosim.
3: Albert pri aparatu. A vi še igrate kitaro?
2: Občasno, ja.
3: Ja, veste, dobil sem dobro priporočilo, pa sem rekel, da vas pokličem. Jaz imam namreč svoj ansambel, pa iščemo zdaj nekoga, da bi zamenil našega kitarista, ker si je prste fental. Pa če imate vi mogoče kakšen čas, da bi se malo do Vogrskega zapeljali?
2: Imam pač svoj
3: bend
2: in to je to.
3: Kaj pa je to, kakšen bend?
2: A to je, prijatelji igramo.
3: Aha, delate svojo avtorsko glasbo?
2: Ma ne.
3: Ne, poigravate tako malo.
2: Tako je.
3: Je to ansambel, a je to kak drug bend? Tako, mislim, narod zabavno. Rock band.
2: Tako je.
3: Ni ansambel, ne znate vi teh skladb, tako čebelarja pa tako.
2: Rock band, tako, bolj ljubiteljsko, kot kaj drugi, ja.
3: Aha, ker meni so dali priporočilo, da ste vi fajn dec, pa bi mi imeli enega takega, zdaj da bi nas spremljal malo. Imamo turnejo po celi Avstriji, tukaj veste, kak je narodna zabavna glasba, ne? Tak, dobro lafa. Pa sem rekel, da bi vas vprašal, če bi prišli vi z nami, glede na priporočila, bi jaz vsekakor bil vesel, če bi sprejeli.
2: Žal. Težka bo.
3: Kje pa vi igrate drugače? Jaz nisem našel lokacije. Odkot ste?
2: Iz Kopra.
3: Z Kopra. Ja, tak bi bilo pa tak zelo težko, ne? Da bi se vi nam lahko pridružili v Vogrskem.
2: Ne, res ne, gospod, žal.
3: Dobro. Vete kaj, jaz imam drugače enega prijatelja dol, veste, kje je Izola, ne? Pol gor nad Izolo je pa ta Šared.
2: Ja.
3: No, tam imam enega prijatelja.
2: Okay.
3: Poznate mogoče?
2: Na Šaredu, no vem.
3: Poznate dobro koga? To se kliče Fori, pa piše serija.
2: Ja, to poznam, ja.
3: Poznate tega?
2: Ja.
3: On neke pice peče tam, pa tako, ja. Zelo fajn pice, pa neki zmaguje po nekih tekmovanjih, pa ne vem kaj.
2: Sem čuje, ja.
3: Ja. Pa veste, da boste vi šli kmalo v Fori serijo.
2: Reč.
3: Ja. Ker kot slavljenec dneva na Radio Kapris, logično pritiče tudi nagrada, dragi Matjaž.
2: Najlepša, kot pa.
3: Pošlo še dobro, Matjaž. Dragi naš Matjaž, vse najboljše za tvojih 50 let, to ni samo številka, ampak lep menik, poln izkušenj, zgodb in vsega, kar si skozi leta ustvaril. Imaš veliko srce, znaš biti iskreno skrben do ljudi okoli sebe in stvari vedno dobro premisliš, preden sprejmeš odločitev. Prav ta občutek za ljudi in življenje te dela takšnega, kot si, in takega te imamo radi prav vsi. Želimo ti, da bi si znal vzeti čas zase, uživati v trenutkih in ceniti vse, kar je še pred tabo. Današnji dan je tvoj in prav je, da je malo bolj poseben. Vse najboljše iz srca ti želimo. Tvoja Suzi, Matej, Van, Tim in Bruno.
2: Wow, to pa je redko te nečine. Najdaljše hvala. Zato priključim ti stikto.
3: Matjaž, vse najboljše tudi v imenu Radija Kapris.
2: Hvala.
3: Res bo šel.
2: Šalkem, želim lep dan. Jaz se kaj prvo bom imel, oziroma da že imam.
3: Ja, dobro smo štartili, ne? Jaz ti tako svetujem, da res se pripraviš na to, da boš krenil proti Foriseriji, kaj ti tam te boste pričakali dve pici in boš lahko potem seveda lahko s svojimi najdražjimi lepo praznoval še na svoj račun oziroma na naš račun.
2: Super, hvala.
3: Bolje dobro, Matjaž, lepo praznuj.
2: Ja. Hvala, čau.

0: Kapris. Kapris.
1: Oj, kje ste folk? Tu Žan iz Dragonja. Moja štorija je naslednja. Vsakič, ko po pol leta končno operam avto, naslednji dan vedno dežuje. Ma še kdo tako švigo?
2: Obala je zakon. In Žan je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali.
2: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
4: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
5: Vivax works best with life.
2: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top. Ampak poglej noge, a je to fitness?
9: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
8: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
10: Nogometno društvo Bistrc Irbis v soboto čaka doma. Mača tekma. Pomerili se bodo z ekipo NK Interblok Ljubljana, zato bodo Bistričani še posebej potrebovali podporo s tribun. Vabljeni 9. maja ob 17. uri, da skupaj ustvarimo odlično navijaško vzdušje.
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
12: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
13: Porsche Koper.
14: 3, 2, 1.
15: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: To je Kapri

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Tako, prve dežne kapljice so že tukaj, danes bo bolj deževno, temperature pa zmerne. Segale bodo nekje do okoli 21 stopinj. Trenutno jih imamo v Izoli in Ankaranu 18, v Postojni svežih 15, pri Formavivi v Seči pa 17.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 10. Dobar dan želim, Jana Pogančnik.
4: Danes se vozimo že dražje. Regulirane cene naftnih derivatov so se namreč zvišale. 95-oktanski benzin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 4,8 centa, dizelsko gorivo za 2,6 centa, kurilno olje pa za 2,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 11. maja. Po včerajšnji vnovični zaostritvi napetosti med Združenimi državami in Iranom na območju Hormuške ožine se vrstijo pozivi k umiritvi te obsodbe iranskega obstreljevanja Združenih arabskih emiratov prvega po mesecu dni prekinitve ognja. Obsodbe je podalo več evropskih voditeljev, med njimi francoski predsednik, britanski premier in nemški kancler pa sta Iran pozvala k pogajanjem. Glede na trditve ameriške strani sta ožino že uspešno prečkali dve trgovski ladji. UNICEF Slovenija je v anketi mlade spraševal na temo duševnega zdravja. Po podatkih ankete mladi priznavajo, da se kdaj počutijo, kot da morajo igrati, da je vse v redu, čeprav v resnici ni tako. Anketa je razkrila, da se za številnimi nasmehi skrivajo občutki, o katerih je težko govoriti. Športu se kaže, da bosta brez evropskih nastopov res ostala tako Maribor kot Olimpija, kajti Bravo ne popušča, medtem ko se lahko v Kopru že začenjajo ozirati k prihodni sezoni. O uspehu priča že to, da je sicer redko povsem zadovoljni trener Zoran Zeljković nogometašem dal prosto do srede, ko se bodo začeli pripravljati na gostovanje Aluminija na Bonifiki.
1: Na cestah trenutno večjih posebnosti ni, bo pa oviran promet na cesti Divača Lokev in prav tako Koper Dragonja Šmarje Koper zaradi barvanja talnih označb oboje do 17. ure. Tako vozite strpno in previdno, če pa še karkoli opazite, nam lahko sporočite.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
1: 10:03, z vami sem Sara na Kaprisu. Čez nekaj trenutkov Bob Sinclair, Coldplay's Beyoncé, zdaj pa Holly Humberstone, To Love Somebody. Ostanite z nami.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Odkrite udobje in enostavnost.
0: Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.

0: Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Špar online za en opravek manj.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
7: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
8: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto, 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Alumini. Vabljeni!
9: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
10: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.

0: kratko preletimo današnje dogodke. Pokrajinski muzej Koper vam bi ob 19.30 na šesti koncert klaviaturista Denisa Mastljuka. Mestna knjižnica Izola pripravlja ob 19. uri predstavitev knjige Oti naš Lovro, avtorica Natalija Obadič. Z njo se bo pogovarjala Nives Flajs. V mestni knjižnici v Postojni pa pripravljajo ob 19. uri predstavitev pesniške zbirke Andreje Blažič-Klemenc. Življenje potuje skozi me ob začetku nove sezone Primorci beremo. Povezovala bo Tanja Jakomin-Kocjančič. Cineplex Koper pa ponuja projekcije filmov Hudičevka v Pradi, Tačke na vlaku, Okus po krvi, Michael, Mumija, Super Mario, galaktični film, projekt Zadnje upanje. Kdaj so filmi na sporedu, pa lahko preverite na njihovi spletni strani.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Vreme je bolj zaspano. Danes je cel dan na sporedu dež, tako da če se odpravljate ven, ne pozabite na dežnik, pa tudi kakšno jakno. Trenutno imamo 17 stopinj v Laguni Bernardin. Nekaj gneče trenutno na primorski avtocesti med priključkom Postojna in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti trenutno ni, če pa še kaj opazite, mi lahko sporočite. Previdno!
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
4: Ob delu s Kaprisom.
2: 10.31 točno. Za malo več energije na ta zaspan dan vam pa podarjam nekaj dobre glasbe. Takoj zdaj Kygo in Ava Max, na to pa še Giants in Joe. End of beginning.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Capris.
1: Ciao, sono Martina Skoštabone. Allora, ma ima ste anche vita srečo, da v trgovini zmeraj, kadar pridem v vrsto, je več počasna kuna od soseda. Ma zakaj se to dogaja?
0: Obala je zakon. In Martina je zakon.
2: Vsi mi smo Capris. Najbolj poslušan radio na obali.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-2027, ki poteka od 8. do 22. maja.
5: Prijave glasbena-kp.net.
4: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
5: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma.
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
0: Toni Cetinski.
9: Vagonom, kot te ima, kot te ljubi.
0: 19. junij. Edinstveno prizorišče Zvina Koper. Vstopnice na Eventimu.
10: Ej, kam to soboto 9. maja?
4: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
10: Super, kam pridem?
4: V taverno, med 9. in 14. uro.
11: Sofinancira Evropska unija.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Prisiljena razmišlja.
16: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
17: 3, 2, 1.
18: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 € ceneje, samo 499,99 €. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Capris.
6: Capris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
6: Capris.
0: Številka ena.
6: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Termometri kažejo trenutno 20 stopinj v Kopru in v Luciji, 16 na Kozini, pred trgovino v Hrvatinih pa 19. Oblaki še kar ustrajajo in cel dan nas bodo danes spremljale dežne kapljice. Jutrišnji dan bo isti, v četrtek pa lahko že upamo na nekaj sonca.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 11. Dobar dan želim, Jana Pogačnik. Državni zbor se bo na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Nataše Pirc-Musar, ki v prvem krogu po volitvah edina lahko predlaga kandidata za premijeja, da slednjega v tem krogu ne bo predlagala. Dan kasneje bo stekel drugi krog iskanja mandatarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pojasnila, da je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol pišejo prvo maturitetno izpitno polo, eseji slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita spomladanskega roka splošne mature se je prijavilo 7251 kandidatov. Z uspehom bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek 13. julija. V 12 urah sta se na istem odseku primorske avtoceste v delovni zapori med Postojno in Razdrtim zgodili dve večji prometni nesreči. V dveh mesecih pa je bilo skupaj na tem 15-kilometrskem odseku avtoceste že kar 47 nesreč. Da bi zmanjšali število neodgovornih ravnanj in udeležencev v prometu, kot sta izstopanje iz avtomobila in žoganje, bi morali takšne kršilce dejansko kaznovati, je za Odmeve povedal Robert Štaba, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. Ker pa je ta verjetnost v Sloveniji zelo nizka v primerjavi z Italijo in Francijo, se dogajajo res takšne čudne, grozovite stvari. No, vse kaže, da lahko podobno gnečo pričakujemo tudi v prihodnih tednih. Na prometno-informacijskem centru opominjajo, da bo ta mesec dva praznika v tujini, potem pa še na začetku junija. V nekaterih evropskih državah pa se bodo začele počitnice.
3: Imamo kar dve okvari tovornih vozil trenutno na primorski avtocesti in zato zaprt vozni pas v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri proti prestolnici in zaprt počasni pas pred Logatcem v smeri proti Kopru. Nastajajo tudi zastoji in ceste so spolzke, zato le previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, me lahko pokličete.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
3: Minutka čez 11, z vami sem Sara. Počasi bo še čas za kakšno kavo, še prej pa te trije. Ray, Where is my husband, takoj zdaj. Na to pa še Jason Derulo in Teddy Swims.
6: Hi, I'm Ray. Tell me.
7: To je Kapris.
6: Obala je zapon.

0: Mila Kaprisova Retro Klasika. I zdaj se vraćamo na aktualne hite.
1: Hite, hite, številka ena.
0: Samo na Kaprisu.
1: Samo

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: To je jutranji šov, številka ena.
2: Dobro jutro.
3: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
6: Aha, dobro lete, gospod, kaj lahko greste prosim dol z nove vzmetnice?
7: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno. Na kup.
8: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
11: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
12: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
13: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
14: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
15: Color print, tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
16: Veš, kaj je ABC obnova?
13: Povej!
16: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
13: In C?
16: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 €, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
13: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
16: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
17: Hiperkeramika!
18: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
19: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
3: So se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
2: Kapris.
6: Kapris.
2: Obala je zakon.
8: Take a little time to hold yourself. Take a little time.
5: Ti odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
2: Kapris.
6: Kapris.
2: Obala je zakon.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Čežerih še vedno pogrešajo mucko po imenu Sparto. Stare dobrih 7 let je tudi sterilizirana in mikročipirana. Lastniki pravijo, da je zelo igriva, prijazna do ljudi in tudi zaupljiva. Vkolikor jo prepoznate, sicer je njena fotografija objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, pa jih čim prej pokličite na številko 040 846 544. Pred dnevi pa se je pred veterino v Hrpeljah izgubil leto star maček, ki sliši na ime Mic, črne barve z izjemno trebuščka, kjer je rahlo sivkast. Muc je sicer navajen ljudi, vendar je verjetno preplašen, ker ne pozna okolja in ni vajen biti sam, zato je verjetno, da se na klic ne bo odzval. Zato pa njegovi lastniki prosijo tiste, ki ste ga mogoče videli ali našli, da jih ne mudoma pokličete. Borisa na številko 040 221 774 ali pa Andrejo na številko 031 576 830. V četrtek, 30. aprila, je bil na območju Valdoltre, na prizorišču, kjer je bil kres, izgubljen mobilni telefon. Če ga je kdo našel oziroma ima kakršnokoli informacijo, pa naj kontaktira Mihajlo na telefonsko številko 031 556 743.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: Najvišje temperature se bodo danes povzpele nekje do 20 stopinj. Trenutno jih imamo 18 na Pristaniški ulici v Kopru. Dan je tak zaspan in deževen, prav idealen za lenarjenje in gledanje serij, tako da si lahko brez slabe vesti danes vzamete nekaj časa zase. Tako še situacija na cestah. Na Primorski avtocesti je trenutno zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zamuda približno 20 minut. Prav tako nekaj gneče na cesti Koper-Ljubljana v predoru Dekani v smeri proti prestolnici. Ceste so spolzke, zato previdno in strpno, če še kaj opazite, pa mi lahko to sporočite. Lahko pa tudi objavite v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Ob delu s Kaprisom.
3: Tako, 11.33, z vami sem Sara. S hiti pa se nam pridružujejo You Notus, Marko Mengoni in nato še Nico Santos, All Time High. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
0: Tukaj je Sixpack.
5: Sixpack
0: na Kaprisu. Na Kaprisu.

0: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
1: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
2: Drugi!
1: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
2: Drugi!
1: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis?
2: Drugi!
1: Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite?
2: Drugi!
1: To je na 3xdoogay.si in telefonu 056-26666.
3: Drugi. Kdo drugi?
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: Vina Koper live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Veš, kaj je ABC obnova?
11: Povej!
10: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
11: In C?
10: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 €, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
11: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
10: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
12: Hiperkeramika.
13: Dobrodošli v AMZS.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
15: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
16: Family Fun zdaj še bolj enostavno, z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
17: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto, 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
18: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
19: Kapris. Kapris.

0: najti veliki nakupi. Prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ne bo ostaja sivo in oblačno, če se danes odpravljate ven, ne pozabite na dežnike, ker nas bo dež spremljal ves dan. Temperature pa trenutno v Ankaranu in Sečovljah 17 stopinj, v Postojni 15, v Marini Izola pa 18.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 12. Dobar dan želim, Jana Pogančnik. Državni zbor se je na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja državnemu zboru ne bo predlagala. Jutri bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko v 14 dneh svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali pa najmanj 10 poslancev. Čeprav v Sloveniji vse do konca junija ni več praznikov in tudi podaljšanih vikendov, bodo na prometne tokove še pred začetkom poletnih počitnic pri nas močno vplivali prosti dnevi v tujini, ko se bo tranzit mešal z močnimi dnevnimi prometnimi konicami. Prometni koledar se rdeče obarva najprej 14. maja, čez teden dni sledijo binkoštni prazniki, 4. junija pa še telovo. Letalski prevozniki se ob odpovedih letov ali pa večjih zamudah pogosto sklicujejo na izredne razmere. A kdaj je takšno sklicevanje upravičeno? Do vračila kupnine ali nadomestnega leta ste upravičeni ne glede na razlog odpovedi, poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. V Sloveniji je za nadzor nad pravicami letalskih potnikov pristojna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, kamor lahko potniki podajo prijavo zoper letalskega prevoznika. Če gre za spor s prevoznikom iz druge države, članice EU, pa lahko pomaga tudi Evropski potrošniški center Slovenija.
1: Na primorski avtocesti imamo trenutno zastoje med Nanosom in Postojno v smeri proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno in strpno, če pa še kaj opazite, me lahko pokličete.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako, minutka čez 12, z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov Kygo in Khalid, One Republic, zdaj takoj pa Somber 12 to 12.
5: My name is Somber, this is my song.
6: Obala je zakon.
7: Obala je zakon.

0: Oj, te je Manuel iz Manganela.
1: A veste, kolikrat se mi zgodi, da parkiram na avto, te je na koprski tržnici in prije nazaj čez 15 minut in iščem in iščem, če je in ne znam, kje sem ga postal. Ma prav ena roba, da ne moš verovat.
2: Obala je zakon in Manuel je zakon.
3: Vsi mi smo

0: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve iz zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala minus nepremičnine. Pika si.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
8: Prijave glasbena-kp.net.
7: Na dnevu odprtih vrat v Kopru, 9. maja, med 10. in 13. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
8: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
9: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
14: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
15: Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
16: Novo.
17: Novo.
16: Na Kaprizu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Temperature se bodo danes gibale tam do 20 stopinj, trenutno jih je 18 na košarkaškem igrišču na Markovcu. Preostanek dneva bo deževen, podobna vremenska slika pa tudi jutri. Sonce nas morda preseneti v četrtek. Na primorski avtocesti imamo kar nekaj zastojev, med razcepom Sermin in predorom Dekani proti Ljubljani, med Senožečami in Postojno prav tako proti prestolnici in Meduncem in Postojno v smeri proti Kopru. Tako vozite previdno in strpno, ceste so spolzke, če pa tudi vi karkoli opazite, smo tukaj.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.31 sledi en glasbeni sixpack. Tako je zdaj Tiesto in Tate McRae, na to pa še Enrique Iglesias in Bebe Rexha.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: jutros.
1: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
2: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
1: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
2: Kapris.
3: Ej, kam to soboto 9. maja?
4: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
3: Super, kam pridem?
4: V Taverno, med 9. in 14. uro.
5: Sofinancira Evropska unija.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7 vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija -10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
8: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
10: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 €. Celulit izginja, noge pa so lahke.
11: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
7: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
12: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Našajo samo
1: male skrbi.
0: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Pa poglejmo, kaj pravi vreme. Danes ne bo večjih sprememb, ostaja deževno in oblačno. Tudi jutri se nam obeta podobno vreme. Trenutno pa termometri pravijo, da je 16 stopinj v Kopru in Piranu, 14 v Ilirski Bistrici, pred banko v Ankaranu pa 15.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je ena. Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Jutri bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. V Portorožu se bo danes z večernim dogodkom začela 28. slovenska turistična borza. Na vsakoletnem največjem poslovnem dogodku slovenskega turizma bo po napovedih več kot 160 slovenskih turističnih ponudnikov opravilo dvostranske sestanke s prek 150 tujimi organizatorji potovanj, pa tudi turističnimi agencijami iz več kot 30 držav. Volivci v Združenem kraljestvu se v četrtek odpravljajo na niz volitev. V Angliji bodo izbirali lokalne svete, na Škotskem in Walesu pa regionalni parlament. Po številnih težavah se vladajočim laboristom premijeja Starmerja obetajo nekatere boleče volivne izgube na čelu z valižansko vlado. Pridobili naj bi tako desni kot levi populisti. Dobra novica tokrat prihaja iz Francije, kjer se študenti soočajo z vse večjimi finančnimi težavami. Tako so v univerzitetnih menzah na voljo kosila za 1 evro za vse študente in sicer ne glede na njihove dohodke. Ljubljana bo med 7. in 9. majem obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi pod Obžici. Osrednji del bo v soboto 9. maja, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk, to je tudi Dan Evrope.
2: Na primorski avtocesti je zaradi psa na vozišču oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem, previdno v obe smeri. Pri počivališču Rauber komanda proti priključku Postojna v smeri Kopra zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas, med drugim pa tudi zastoji. Na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno v smeri proti prestolnici in med Uncem in Postojno proti Kopru. Kakorkoli, previdno in strpno, ceste so spolzke, če še karkoli vidite, pa mi sporočite.
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 2 minutke čez eno, z vami sem Sara. Za malo več energije pa zdaj 3 hiti, tako je zdaj I Just Might, Bruno Mars, na to pa še Daft Punk in Michael Patrick Kelly.
6: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
7: I Just Might.
3: Radio Kapris.
7: Hey, that's all I need.
8: Košamona.

0: Ej, sem Eva iz okolice Kopra. Ma kaj se samo meni zdi čudno, ko me kdo odgor praša, kam pa greš na morje? Dobro, razen tega, da pač živimo ob morju, je resnica tudi ta, da časa za narediti en tufo nimamo nikoli. Če ga maste vi, Beati Voj.
1: Obala je zakon. In Eva je zakon.
2: Vsi mi smo Kapis, najbolj poslušan radio na obali.
3: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
2: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma
3: ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
2: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni.

0: Sinčič Koper,
1: kjer je Kia doma.
2: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
3: Prijave glasbena-kp.net.
2: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
3: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
4: Tok, tok.
5: Kdo je?
4: Meni.
5: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
5: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 € ceneje, samo 499,99 €. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 € na mesec.
11: Porsche Koper.
12: Nogometno društvo Bistrc Irbis v soboto čaka domača tekma. Pomerili se bodo z ekipo NK Interblok Ljubljana, zato bodo Bistričani še posebej potrebovali podporo s tribun. Vabljeni 9. maja ob 17. uri, da skupaj ustvarimo odlično navijaško vzdušje.
13: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ostaja deževno in zaspano vreme in trenutno 16 stopinj pri svetilniku v Izoli. Jutri še tako kot danes, sonce se vrača šele v četrtek. Na cestah je ponovno precej pestro, med razcepom Nanos in priključkom Razdrto v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče. Prav tako je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Še dve okvari vozil pa ovirajo promet pred predorom Kastelec proti Kopru ter med Kastelcem in Kozino v smeri proti prestolnici. Nastajajo tudi zastoji in ceste so spolske, zato previdno in strpno, če je pa še karkoli, mi lahko sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako, 13.31, če zadnjič vas danes pozdravljam z enim glasbenim sixpackom. Tako, zdaj Lost Frequencies in Sandro Cavazza, na to Asdis in šele Asirik in Drill.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, to
2: so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se me nategnili, dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imam me pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali napiši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika. 3. 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
11: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
12: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
13: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
14: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
2: Color print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
15: Paris, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
16: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdoo.si in telefonu 056-26666.
17: Dugi. Kdo drugi?
18: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
19: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net. Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
20: Kapris.

0: najti veliki nakupi.
1: Prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Ma smo skoraj že prav, ko me čakali ta dež, da malo shladil se skupaj, da malce zalije rožice in tako naprej. Drugače pa danes, 15 stopin termometri v Kopru, 15 stopin tudi v Piranu in pa ta trenutek 15 tudi v Ilirski Bistrici, za jutri še vedno dež pa nevihtice. Četrtek bo lep, petek prav tako, sobota kaže tudi nekoliko delno oblačno, ampak suho.
3: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je dve. Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Ob okrepljenem varovanju okoli Putina, napadih globoko v ruski notranjosti in zatemnitvah interneta se porajajo vprašanja o krhanju Putinove Rusije. Miha Lamprecht opozarja, da se je treba ob takih analizah vprašati, zakaj prihajajo zdaj in komu koristijo. Številna ugibanja o izgubljanju moči izziva tudi napoved, da bo vojaška parada ob dnevu zmage manjša kot prejšnja leta. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili. Tako je danes dejal prvak SDS-a Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, za izvolitev računajo tudi glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaje v opoziciji. Povprečne cene električne energije za gospodinstva v Evropski uniji so se v drugem poletju 2025 rahlo zvišale in to na račun višjih dajatev. Cena plina je bila višja kot v prvem poletju in nižja kot v enakem obdobju lani. Gre za sezonsko nihanje, ki je bilo ob energetski krizi v letih 2022 in 2023 začasno prekinjeno. Na videz povsem običajno parkirišče v središču Kopra je postalo prizorišče nenavadne tatvine. Na parkirišču za banko na Pristaniški ulici je neznani storilec z osebnega vozila odstranil katalizator, lastnik pa je šok doživel ponedeljek zjutraj, ko je želel zagnati avtomobil. Kot je povedal sosed oškodovanega lastnika avtomobila, je bil slednji odsoten več dni. Parkirišče, ki se nahaja v bližini šole in drugih objektov, je čez dan sicer precej obljudeno, zato je storilec za svoj nečedni podvig zagotovo izkoristil nočne ure. Takšne kraje so hitre in pogosto trajajo le nekaj minut. Sicer pa tatvine katalizatorjev po Sloveniji niso redkost. Razlog je predvsem v dragocenih kovinah, kot so platina, paladi in rodi, ki jih vsebujejo in jih je mogoče na črnem trgu dobro unovčiti.
2: Na primorski avtocesti spet kar nekaj gužve in sicer imamo zastoje, se pravi med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, kot tudi med Oncem in Postojno proti Kopru, oba sta dolga 10 km, kar pomeni njih 15 minut zamude vsaj na vaš cilj. Prav tako bodite tudi pozorni na okvarjeno vozilo od Ljubljane proti Kopru pred predorom Kastelec, tam je tudi oviran promet zaradi tega, tako da srečno in počasti, če je še karkoli smo ti na voljo.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax.
3: Na poti domov in Žiga Pangos.
2: Dobar dan, dve minutke čez drugo. Danes je torek 5. maj, malo se menjujemo, nam tako paše. Naša bogalarica zbolela. Ampak držimo pa da prije čim prej nazaj. V glavnem mi se danes družimo vse do 6 skupaj z najboljšimi hiti. Povem vam tudi, kam gremo v soboto že zjutraj. In pa pazi to. Danes je torek. Veš kaj to pomeni? Kino. Neki s kino. V glavnem, prisluhni mi James Hype, Lucas Graham in David Guetta. Teddy Swims, Gone, Gone, Gone.

0: James Hype in Kelly, More Than Friends, če poznate ta občutek. 12 minut čez drugo, danes je torek 5. maj in to pomeni, da v bistvu se že zelo, zelo hitro bliža tudi sobota 9. maja. Ko bomo mogli malo prej vstati, malo se bo definitivno splačalo, ker v sobota 9. maja se bomo skupaj z vami povspeli na Ostrič, ki je nekaterim poznam tudi kot žabnik, tako da ali žabnik ali ostrič, kot vam je ljubše. Mi bomo seveda se odpravili ob 8.30 pri turistični kmetiji pri Čepkovih v vasici Golac in se potem podali na Ostrič, ki je visok 1056 metrov nadmorske višine ima. Na naši spletni strani najdeš čisto vse podatke, tudi slikca je poti naštimana, tako da lahko si pričakiraš, da ti bo lažje se zorganizirati za to soboto 9. maja. Za drugi El Panino, prav tako tudi tokrat z nami seveda Grarijini Panini, pa tudi Oaza, Function All, pa Soria Natural, Srečemobil bo z nami, GT Design, Nodol, Autocenter je rep in seveda tudi pogostitev pri turistični kmetiji pri Čepčevih. Tako da, definitivno nekaj, kar ne sme zamuditi, si v koledar, sobota 9. maj, drugi letošnji kapriso El Panino, gremo na Ostrič / Žabnik. Prihaja Somber!
1: To je kapris.
2: My name is Somber, this is my song, Homewrecker.
3: Homewrecker, Homewrecker. Poi less. Goofy.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor čim prej, ko sem lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kaprstvenem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznjen program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
10: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
11: Prijave glasbena-kp.net.
10: Na dnevo odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
11: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
12: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
0: Toni Cetinski.
12: Za apartma.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.

0: Potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Špar online za en opravek manj.
2: Veš, kaj je ABC obnova?
3: Povej!
2: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
3: In C?
2: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
3: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
2: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
4: Hiperkeramika!
1: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si. Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
5: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
1: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
0: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal, žare, vrdo pohištvo in senčila. Ne zamudite.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Kapris.
8: Kapris.
7: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
8: Kapris.
7: Številka ena.
8: Tudi med primorskimi socialnimi

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 16 stopinj ta trenutek kažejo termometri na Ponti v Piranu, 16 stopinj tudi letališče Portorož v Sečovljah. Danes dežek pada, en tak fantastičen dan za biti pod dekico, gledati kakšno serijo in piti en top čajček. Drugače pa jutri boste lahko tudi uživali pod dekico, za četrtek pa lahko vam napovem, da boste spet imeli sončno čara na glavi in pa tudi že sezona Japonk šla, pa vse je pričela vsaj ponedeljek, tako da lahko jo spet nadaljujete v četrtek. Za vikend tudi kaže zaenkrat lepo vreme, edino nedeljo mogoče zna malo štrajkati s kakšnimi oblaki, ampak nič hujšega. Gremo še pogledati, kaj dogaja na cestah. Ta trenutek imamo le tiste zastoje, se pravi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Je zastoj dolg 12 km, kar pomeni 20 minut zamude in pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako 20 minut zamude, 10 km dolg zastoj, kar pomeni, da če se le da, se dejte izogni temu in poiščite izvoz po regionalni cesti. Srečno, pravino in počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trgo ABC in izberi svoj novi Captur še danes. Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
1: Ej, še smo tu 32 minut čez drugo, dobro dan, dobrodošli. Skupaj se borimo proti še enemu delovnemu torku, tako da radio na glas, ker imamo kar nekaj hitov tudi za vas. Marshmello, Jonas Brothers, Katy Perry, Miles Smith, potem pa se skupaj podamo v kino uro, ker je danes kino torek.

Brother Sleep Before You Love Me, 20 minut do 3 na Kapri, so danes torek 5. maj, že na playlisti že Alvaro Soler te čaka z enim takim predlanskim komadom, drugače pa Alvaro Soler zdaj kar blizu tu Slovenije se potika in sicer 2. maja je imel koncert na Dunaju, pa 3. maja v Pragi, jutri ima na Slovaškem in pa danes Budimpešta, tako da Bratislava Budimpešta še v, kako bi rekel, v džiru, tako te Stefeni, ki še nimate kart, mogoče še kakšno poiščete oziroma se vam uspe prebiti tudi na ta dogodek. Tako da Ecco Alvaro Soler tudi po Evropi v tem njegovi turneji, ki se imenuje v bistvu kar tako posebno in sicer El Camino Tour 2026 in nastopa se pravi po celi Evropi tudi te dni. Drugače pa, Ecco Alvaro Soler kot napovedano in Gracie Abrams potem takoj po njemu. Uživajte!

0: je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Moj, jaz sem tako zaljubljen.
5: Kaj res? Daj, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pej ta urit.
7: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
10: Vivax works best with life.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Ej, kam to soboto 9. maja?
14: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
13: Super, kam pridem?
14: V taverno, med 9. in 14. uro.
15: Sofinancira Evropska unija.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
17: Super sreda, super cena.
18: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
19: Mako lep dan. Kaj bomo vrgli na žar?
20: Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči.
19: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
20: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
21: Veš, kaj je ABC obnova?
22: Povej!
21: Kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
22: In C?
21: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
22: Se pravi, je tudi D kot dvojni popust.
21: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
23: Hiperkeramika!
24: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
25: Dobrodošli v AMZS.
26: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
27: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
28: Obala-nepremičnine.si.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 16 stopinj ta trenutek kažejo termometri v Piranu, toliko tudi v Portorožu in pa 13 stopinj v Postojni. Danes še deževno, še nekaj oblakov. Jutri bomo imeli tudi nekaj nevihtic, četrtek pa spet lepo in simpatično vreme. Tudi za vikend kaže za enkrat tako.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 3. Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. V novih ruskih napadih na Ukrajino je bilo danes v dveh regijah ubitih najmanj 5 ljudi, od tega 4 v Poltavi. Do novih napadov prihaja pred uveljavitvijo prekinitve ognja, ki sta jo sicer z različnim datumom začetka napovedala tako Kijev kot Moskva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi napadov Rusijo obtožil cinizma. Svetovna zdravstvena organizacija WHO je danes sporočila, da se je hantavirus morda razširil človeka na človeka na potniški ladji, potem ko so med 7 potrjenimi in domnevnimi primeri okužb 3 umrli. Po navedbah naj bi Španija sprejela križarko, ki se je nahajala ob obali Zelenortskih otokov, v Madridu dokončne odločitve še niso sprejeli. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol so pisali prvo maturitetno izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. V pripravah na letošnji tematski sklop so obravnavali besedili Ivana Cankarja in Tine Vrščaj. Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bil letošnji april nadpovprečno topel in zelo skromno namočen. Število sončnih ur je bilo večje od dolgoletnega povprečja, odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja od leta 1991 do 2020 je znašal 1,3 stopinje Celzija, kar umešča april na 11. mesto najtoplejših aprilov vsaj od leta 1950. In še zanimivost, družba Japan Airlines uvaja prvi preizkus uporabe humanoidnih robotov na letališčih na Japonskem. Z eksperimentom želi zmanjšati kronično pomankanje delovne sile. Roboti bodo na letališki ploščadi premikali prtljago in tovor.
3: Gremo še prečekirati, kaj dogaja na naših cestah. Ta trenutek imamo za 100 odkoprav proti Ljubljani počivališče Studenec, počivališče Rauber, komanda ta je dolg 3 km, kar pomeni jih par minut zamude. In tudi obratna smer je podobna situacija. Toliko trenutni prometni situaciji, če pa slučajno še karkoli opaziš ali pa te še karkoli zmoti na tvoji poti, nam lahko to javiš že na znano telefonsko številko ali pa Facebook, Promet za balo.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Popoldne na Kaprisu in Žiga Pangos.
3: Ja, malo za spremembo, malo tako, ker pa še 2 minutki čez tretjo, danes je torek 5. maj, upam, da ste dobro, upam, da vam vreme ni, ne dela kje preveč preglavic, pa še en dan tako malo pod dekico, pa kakšen dober film, kakšen dobro serijo in če smo že pri dobrih filmih, kaj prihaja na velika platna, že ta teden v Cineplexu Koper boste izvedeli čez točno 3 hite, tako da Kajo, pa Conrad, tudi Jennifer Lopez prihaja in... Tista za vse fene Stranger Things.
6: To je Kapris.
7: Brižna moja Istra.

0: Ok, dovolj tega, zdaj pa je čas, da nekaj povemo. Kaj je Konrad Firestone, 11 minut čez tretjo in čas je, da izveste, kaj bo novega na velikih platnih.
1: Kino Torek. Na Kaprisu. Na Kaprisu.
0: V glavnem, danes je torek, 5. maj, že v četrtek 7. maja prihaja kar nekaj novih filmov in sicer Ovce detektivke, to je ena taka družinska animirana apostolovščina o ovcah, ki raziskujejo skrivnostno smrt svojega pastirja. Potem tudi za vse metalce Iron Maiden, Burning Ambition, glasbenik dokumentarec o vzponu legendarne skupine skozi 50 let in pa tudi Mortal Kombat 2, akcijsko-fantazijsko nadaljevanje z epskim turnirjem in bojem med Earth Realmom in Outworldom. Spravi, za vse tiste, ki poznate že to, veste, o čem se gre. Posebni dogodki Action Nights z Mortal Kombat in pa premiera Mandalorec in Grogu 20. maja, kot tudi The Amazing Digital Circus The Last Act v kinu od 4. do 7. junija. Prav tako pa ne pozabi tudi na družinske pakete do 18. ure vsak dan trajajo, popusti za upokojence, študente in dijake in pa seveda danes, ker je torek, cenejše vstopnice od 5,40 €. Dalje, tako da definitivno se vam splača danes v torek in preveriti, kaj novega se lahko še vse tam pogledate, vse jim piše na njihovi spletni strani. Imamo pa tudi mi za vas ene vstopnice, tako da, lej, če si zdaj karkoli od tega poslušal, oziroma poslušala, da mi povej, o katerem metal bandu govori dokumentarec, ki prihaja že ta četrtek na velika platna. Ali to Metallica, Iron Maiden ali pa Judas Priest. Dej, napiši mi nič 3153388.
1: Prijavi se na nič 3153388 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.

0: Čau, Kapris, zala tukaj, iši čovel. Vsakeč, ko si naredim kruh z marmelado in mi pade na tla, vedno pade na namazano stran. Ma še kdo tako pegalo?
1: Obala je zakon. In zala je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar online za en opravek manj.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
2: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitkoper.si.
5: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
6: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
5: Simak-keramika.si.
2: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
5: Prijave glasbena-kp.net.
2: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
5: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
7: Kia Benčič Koper.
8: Kia Benčič Koper.
7: Kjer je Kia doma.
9: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
10: Žima.
9: Delamo za mojstre.
10: Žima.
11: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
12: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
13: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 €. Celulit izginja, noge pa so lahke.
12: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
14: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
15: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
14: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
16: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 € na mesec.
17: Porsche Koper.
18: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: Kapris.
3: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
3: Kapris.
1: Številka ena.
3: Tudi med primorskimi socialnimi

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Dež in oblaki, to je današnji vremenski scenarij, tako kaže tudi za jutri, drugače pa termometri ta trenutek 16 stopinj v Kopru, 15 stopinj tudi v Piranu in pa imate jih tudi 16 stopinj v Izoli. V petek kaže pretežno oblačno, sobota delno oblačno, kakšna stopinica manj, za nedeljo pa spet še ne vemo točno, ampak pretežno oblačen scenarij nekako je napovedan.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso, z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Izoli nadaljujejo z oživljanjem območja nekdanje tovarne Arigoni. Društvo Tovarna kulture o podpori kluba izolskih študentov to nedeljo 10. maja pripravlja čistilno akcijo območja Argo. Začela se bo o 15. uri in potekala vse do večera. Akcija je namenjena urejanju degradiranega prostora ter povezovanju lokalnih društev in tudi posameznikov. Za udeležence bo poskrbljeno tudi z osnovnim okrepčilom, sporočajo organizatorji, ki bodo s čistilno akcijo otvorili novo sezono aktivnosti, v kateri napovedujejo različne kreativne delavnice in tretjo izvedbo dogodka Arigoni Live. Ta konec tedna na Kranjskem robu poteka tretji in tudi zadnji vikend vikendov na robu. Za nami sta že dva dobro obiskana in aktivna vikenda, ki sta privabila številne obiskovalce z raznolikim programom. Poseben poudarek pa bo letos namenjen spektaklu hitrostnega plezanja v znameniti Osapski steni. Tekmovanje bo vodil priznani alpinist Silvo Caro, potekalo bo v moški in ženski konkurenci. Vodeni trening in izbor bo sta torej v petek 8. maja ob 11. uri, veliki finale pa v soboto 9. maja ob 10. uri.
1: Pogledamo še stanje na naših cestah. Zgodila se je prometna nesreča na primorski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru. Nastaja tudi zastoj, ki se je ta trenutek kar podaljšal na 15 km, kar pomeni 20 minut zamude vsaj na vaš cilj. Še vedno odprej ostaja tudi nekaj zastojev, se pravi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, kar pomeni, da boste morali iti po regionalni, da se izognete gneči in seveda nadaljujete vašo pot proti domu, kar se da hitro. Logatec Vrhnika, tam je tudi zastoj daljši 1 km, tako da tudi tam, ki v tisto smer, dejte je biti bolj previdni in počasni. Če še karkoli, pa smo tu.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
4: Na poti domov.
2: Z Žigo Pangosom.
1: Na poti domov tudi danes, 32 minut čez tretjo, družimo se do šestih, seveda z najboljšimi hiti, ki že nestrpno čakajo, da prijejo na vrsto. Ampak čez tri hite tudi nekoga pokličemo, ki bo šel brezplačno si ogledati nekaj novega, nekaj svežega v Cineplex Koper. Bilo je nagradno vprašanje, se pravi, od katerega benda, metal benda, prihaja dokumentarec v Cineplex Koper, se pravi, ali to Metallica, ali to Iron Maiden, ali to Judas Priest, dajte napisati nič 3153288, pravilen odgovor tudi pokličemo in nagradimo. Taylor Swift, Oli in Ray je že tu, ki še vedno ni našla svojega moža.
5: Hi, I'm Ray. Tell me.
6: To je Kapris.
5: Obala je zakon.

0: Elizabeth Taylor. Taylor Swift në kapërsu. Nekë qisto svežega, nekë qisto novega, maj 26.20 se podpiše pod ta komad, drugače pa še dobrih 15 minut do 4. ure. Žiga, sem še vedno z vami v tem torku in po podnevu in še vedno smo tudi pri kinu, ker kino je ob torkih. Se to že veste, ne?
1: Kino torek. Na Kaprisu. Na Kaprisu.
0: Zdaj, jaz sem ful vam povedal o kinu, kaj vse prihaja novega, kaj vse bo, vse si lahko še enkrat preverite na njihove spletni strani, se pravi Cineplex Koper oziroma kamorkoli že boste šli gledat. In pa, seveda, postavil sem vam nagradno vprašanje za brezplačne vstopnice, tako da je čas, da nekoga pokličemo, ne? Pa dejmo.
2: Prosim.
0: Halo, je to Adriana.
2: Ja, pri telefonu.
0: Čau, Adriana. Z Kaprisa kličem.
2: Wow!
0: Kaj, nisi pričakovala?
2: Niti slučajno.
0: Maja, res? Kaj dobro.
2: Wow, kaj dobro.
0: No, ma zdaj sem prav vesel, da te je naš računalnik žrebal.
2: Wow.
0: Daj mi povej.
2: V tašnjem deževnjem dnevu tašna dobra novica.
0: Ja, kaj ni dobro. V glavnem, povej mi, nagradno vprašanje je bilo, se pravi, v katerem metal bendu prihaja nov dokumentarec v Cineplex Koper?
2: Iron Maiden.
0: Iron Maiden, kaj si fenica?
2: Zdaj ne več to.
0: Pa daj, valjda poznaš vsaj en komad, tako zdaj, če te vprašam.
2: Ojoj, zdaj si me pa dobil.
0: Čekaj, tega poznaš?
2: Kako?
0: Tega poznaš?
2: Zdaj si me pa dobil.
0: Kaj, sem... Važno, da si ti poslušala in da veš pravilen odgovor. Tako da, Adriana, čestitam, greš v Cineplex Koper.
2: Hvala.
0: Kaj si bo šla gledat? S kom bo šla?
2: Kaj bom šla gledat?
0: Ja.
2: O Pišuka, ravno danes grem gledat Tačke na vlaku.
0: Tačke na vlaku?
2: Ja.
0: Lej, ravno prav bo, ne?
2: No, nič kodega. Takoliko hodimo zelo pogosto v kino, tako da
0: no, super.
2: Bo še dosti priložnosti.
0: Me veseli.
2: Joj, najlepša hvala.
0: Štima.
2: Hvala.
0: Lepo si me, Adriana.
2: Enako, hvala.
0: Čau.
2: Hvala.
0: Ekola, Adriana gre v kino, mi pa naprej z Niko Santos in Home Pitty tu, že tu. Uživajte.

0: nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Veš, kaj je ABC obnova?
3: Povej!
2: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B, B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
3: In C?
2: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
3: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
2: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
4: Hiperkeramika!
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
7: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Drugi! Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Drugi! Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Drugi! Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? Drugi! To je na 3xDOOGY.si in telefonu 056-226-66.
8: Drugi! Drugi, kdo drugi?
9: Si upaš na rob?
8: Ma kakšen rob?
9: Kraški rob! Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
8: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
10: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
11: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
12: Ej, ste že zrihtali majce za zaključek leta?
13: Ma dej, ma kje? Ma moj majco preraste v ene meseco.
14: Ma moj je kvenšti kadent. Rabim pa najmanjšo številko.
15: A moja če bela, če ni roza, ni šans, da obleče.
16: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
10: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
17: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
18: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
19: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
20: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
19: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
10: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
21: To je Kapris Retro.
10: In to so Kapris.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: V glavnem, oblaki danes, kot tudi dež, jutri bo še en update in sicer nevihtice kažejo, bo pa potem četrtek spet lepo, tako da brez skrbi boste lahko spet uživali v kakih šlapih ali pa japonkah, kot če ste že mogoče otvorili sezono. 21 stopinj bojo tudi termometri takrat v četrtek, se pravi danes, pa jih kaže 16 stopinj v Kopru, 15 stopinj v Piranu in pa 14 stopinj v Ilirski Bistrici.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 4. Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Pred sobotnimi slovesnostmi ob dnevu zmage je bil v Moskvi nekaj ur prekinjen mobilni internetni dostop. Prekinjen je bil potem, ko so mobilni operaterji opozorili, da bodo motnje trajale do sobote, ko bo na Rdečem trgu ruske prestolnice potekala tradicionalna vojaška parada. Voznik, ki je osumljen, da je v ponedeljek v nemškem Leipzigu z avtomobilom zapeljal množico in ubil dve osebi, se je zdravil zaradi duševnih težav. Osumljenec bo dan po napadu stopil pred sodnika, na območju incidenta pa mnogi v spomin na žrtve polagajo cvetje in prižigajo sveče. Romunski parlament je z glasovanjem o nezaupnici odstavil sredinsko-desnega premijeja Ilieja Bolojana, kar je državo potisnilo v novo fazo politične nestabilnosti v času gospodarskih izzivov in pritiskov iz Bruslja. Skrajno-desni voditelj Georg Simeon je po mnenju številnih stav v ozadju rušenja vlade. Simeonova stranka trenutno krepi podporo v anketah in izkorišča politično nestabilnost. Negotovost ima tudi gospodarsko razsežnost. Romunija mora do avgusta izvesti ključne reforme, da bi sprostila približno 11 milijard evrov sredstev Evropske unije, sicer tvega znižanje bonitetne cene. Poglejmo še šport. Na vrsti je polfinale rokometnega državnega prvenstva. Celjani se bodo v polfinalu pomerili s Slovenj Gradcem, Trebanjce pa čaka zmagovalec skupine A, RD, LL, Grosist, Slovan. Ljubljančane v sredo čaka prva polfinalna tekma državnega prvenstva proti rokometnemu klubu Trimo Trebnje.
3: Še vedno na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče pri Postojni proti Kopru nastaja tudi zastoj, tako se vam tudi potovalni čas podaljšal približno za pol ure, kar pomeni toliko prej od doma. Če še karkoli, kar bi vas motilo na vaši poti, enako to javite.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo, na poti domov in Žiga Pangos.
3: Yes, še se družimo 3 minutke čez četrto, danes je torek 5. maj. In veš kaj, jaz sem odkril recept, kako postati zaposlen meseca. To najuslužbene se nekaj takega. V glavnem, nekomu se je to zgodilo, komu pa, če strihite, Mark Ronson, Dua Lipa in Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Belle Ray, Mark Ronson, Amy Winehouse, 13 minut čez četrto, 5. maj, torek danes in Žiga sem z vami v tem popoldnevu. 55 odtenkov sive na nebu, če se mogoče spraševali in kar nekaj kapljice danes padlo, kot jih tudi bo jutri, by the way. Drugače pa ena taka lepa zgodbica prihaja iz Amerike in sicer zgodba o zaposlenem mesecem, ampak to je ful lepo slišati. Ne? Dejansko tle v Sloveniji sploh ne vem, če to obstaja, da bi ti pomeli nekje, ko dajo prav slikico tvojo na zid, ono, zaposleni meseca. In vem, kaj dobiš verjetno nek bon za jest, ali takega. V glavnem, to je prijel pes. In sicer pes, ki vedno prihaja na delo s svojim lastnikom, in postane del kolektiva. Tudi mi imamo enega takšnega, našo Zoom. Verjetno ste že spoznali preko naših socialnih omrežij. V etru samo laja drugače. Ampak je pa dobil tale kužek za nagrado, eno tako veliko kost, in se pravi naziv za poslednji meseca, zato ker nikoli ne zamuja in nikoli ne prinaša stresa. Mogoče je to ključ, da postaneš zaposlen meseca. Dajte mi napisati na 0415-33288, če ste mogoče vi kdaj postali zaposleni meseca ali pa mogoče poznati koga, ki je zaposlen meseca in pa če bi uvedli to tudi v vaši službi. 0415-33288, gram naprej za Jack Jones in Alex Warren, Fever Dream.
1: To je Kapris.
2: My name is Alex Warren and I make music.
1: Ma cosa ragazzo?

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej, ko sem bila lačna, da pojem panin.
0: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri v svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
1: Pozor, Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija -10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
5: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.kateli-livade.si.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Tonin Cetinski in Boka Konja 19. junij

0: in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
1: Vivax works best with life. Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
0: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
2: Mako, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
3: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
2: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
6: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
7: Kapris retro.
8: In to so Kapris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ok, ja, se pa še kakšen dan tako malo blagco, malce dežja, ampak bomo pa prejasle potrebovali tudi sonce, v četrtek že ga lahko pričakujemo, jutri namreč neke nevihtice in tako naprej. Drugače pa termometri ta trenutek kažejo 15 stopin, pri Ribiču v Seči in pa 13 stopin trenutno v Postojni.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, lepo, kar morate vedeti o dogajanju
3: v naših občinah. V eni minuti.
2: V Portorožu in Piranu želijo pri načrtovanju razvoja turizma slišati tudi glas domačinov. Občina Piran in turistično združenje Portorož zato v okviru zelene scheme slovenskega turizma izvajata anketo med lokalnimi prebivalci. Z njo želijo preveriti, kako prebivalci ocenjujejo vpliv turizma na vsakdanje življenje, katere težave najbolj občutijo in kje vidijo možnosti za izboljšanje sobivanja med turizmom in tudi lokalnim okoljem. V piranski občini poudarjajo, da trajnostni turizem ni mogoč brez sodelovanja ljudi, ki v kraju živijo vse leto. Njihovi odgovori naj bi zato služili kot podlaga za prihodnje ukrepe pri upravljanju destinacije Portorož in Piran, s ciljem, da bi razvoj turizma prinašal koristi obiskovalcem, a ne na račun kakovosti bivanja domačinov. 5 članic športnega kluba Flip je pred kratkim prvič nastopilo na mednarodni tekmi iz športne gimnastike v tujini. Na Malti so pokazale izjemno pripravljenost, pogum in tudi talent, in sicer Elanija Živin, Enja Delak, Kim Rubin, Mija Filipčič in Sofija Kravanja. Vsaka izmed tekmovalk je nastopila na vseh orodjih športne gimnastike in prav na vsakem tudi stopila na zmagovalni oder. Vsaka je osvojila kar 5 medalj, skupaj pa so jih dekleta domov prinesla kar 25.
1: Gremo še na ceste. Pred časom ste nas opozorili na prometno nesrečo med restauracijo Tomi in Portorožem, tam počasi, kar je tudi nevarnost naleta. Prav tako pa tudi na primorski avtocesti je še vedno zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, tako da na vaš cilj pridete približno pol ure kasneje. In pa še ena se je zgodila na cesti Ajdovščina-Cov, pri Colju promet urejen izmenično enosmerno. Srečno in počasi.
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 € popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes. Od 2 do 6 na Caprisu. In Žiga Pangos.
1: 35 minut čez četrto. Dobro dan, dobrodošli, če ste se mogoče ravno priključili. Mi se bomo zdaj privoščili en paketič hitov. Eno popodansko stonogico, Jack Jones, Holly Humberstone, Katy Perry, Sergio Mendes in tudi Olivia Dean. Začenja vse to skupaj Man I Need. Pa napišite mi, kje ste, kaj počnete, kako ste kaj danes. 031 53 288.

0: Čau, jaz sem Tjaša iz Ankarana. V mojem pralnem stroju vedno zginejo nogavice. Sej nisem edina, je res?
1: Obala je zakon. In Tjaša je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Family Fun zdaj še bolj enostavno. Z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika. Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za en opravek manj.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
2: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
6: Prijave glasbena-kp.net.
2: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
6: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
9: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota, 16. maja. Vstopnice, Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
10: 3, 2, 1...
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramol, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ej, kam to soboto 9. maja?
2: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
12: Super, kam pridem?
2: V taverno, med 9. in 14. uro.
13: Sofinancira Evropska unija.
14: Ej, ste že zrihteli majce za zaključek leta?
13: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
15: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
16: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
17: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežejo razred.
18: Prisiljena razmišlja.
19: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište. 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!

0: prinašajo samo
1: male skrbi.
0: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Tudi danes nekaj oblakov in dežja, vse tako je napovedano za danes in jutri. Temperature pa spet ne toliko neprijetne in sicer ta trenutek jih imate 15 stopin v Piranu, 15 stopin tudi v Luciji in pa samo 14 stopin v Ilirski Bistrici. Jutri se pravi spet dež, četrtek pa bo nekoliko bolj sončno.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je pet. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Na teološki fakulteti so predstavili etični kodeks in standarde ravnanja za ustvarjanje varnega okolja v katoliški cerkvi v Sloveniji. Nihče v Sloveniji ne sme nastopati kot edini razsodnik, govoriti v Božjem imenu, zahtevati slepo poslušnost ali uporabljati strah in prisilo. Tako je navedel jezuit Tomaš Mikuš iz skupine, ki je pripravila kodeks. Vodja največje poslanske skupine Svoboda, Borut Sajovic, je izpostavil težavo, ki jo imajo v državnem zboru. Še do danes nismo razčistili osnovnega demokratičnega načela, kdo je v opoziciji, kdo v opoziciji. Tako je dejal in dodal, da se morajo v stranki Resnica v tem tednu odločiti, del česa bodo. Meni, da na dveh stolih naenkrat se ne bo dalo sedeti. Janša je sicer pozneje sporočil, da se je Resnica odločila ostati v opoziciji. Predsednik SD, Matjaž Han, pa je Resnico označil za nadkoalicijsko stranko. V stranki Levica menijo, da interventni zakon, o katerem bo državni zbor odločal v ponedeljek, prinaša politike, škodljive za ljudi, razvoj države in družbe. Zato bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, vključno zahtevo za posvetovalni referendum. Slovenska vojska bo letošnji 15. maj dan Slovenske vojske obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto, 16. maja, ko bodo v središču mesta predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo. Zvečer pa bo v športni dvorani Marof osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti.
2: Ok, gremo še na ceste pogledati. Ta trenutek na Primorski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru. Nastaja zastoj, ki je toliko dolg, da boste na vaš cilj prišli približno pol ure kasneje. In pa tudi prišlo je do prometne nesreče na cesti Ajdovščina Col. Pri Colu je promet urejen izmenično enosmerno. Srečno in počasi.
3: Nič 8 nič 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Popoldne na Kaprisu in Žiga Pangos.
2: Še smo tu, 5:05, dejansko in 5:05 je danes, same petke. Kot nekoč v šoli, davnega leta, ko smo bili kakšen prvi drugi razred, potem je šlo samo no. Ma ne, jaz ni bo tako hodo. V glavnem, Avicii pa Liga Boom in Miles Smith že tu. Dobar dan.
5: Hey, I'm Miles Smith.
6: If you wanna dance, take my hand, take my hand. If you got a night to feel alive, then baby, stay.
3: Kapris.
7: Obala je zakon.
8: Obala je zakon.

0: Avicii, Dan Timinski in Hey Brother. 16 minut čez peto. Dobro dan še enkrat, dobrodošli. Že kaj sem z vami v tem torkovem popoldnevu. Zdaj, prej sem pripravljal na ful tako lepo novičko, predvsem za študente v Franciji. In sicer znova so razširili ukrep, po katerem lahko študenti v menzah dobijo topel obrok. Se pravi, to spada glavna jed, pa predjed, pa sladica. Pravi, vse juhica vredno, pa nek vulje neki, la, le, cordon bleu, I guess, pa še nekaj sladkega. V glavnem vse to za 1 euro. Pobudo vodi Crows, ki skrbi za študentsko prehrano in bivanje in v bistvu je to namenjeno temu, da imajo študenti uravnotežen obrok in se pravi, da ni le pomoč pri preživetju, ampak tudi zagotavljanju dostojne in redne hrane. Kar se mi zdi ful lepo, da tudi mladi imajo pač tope obrok, vse kar pripada za le tisti 1 euro. Tako da je življenje potem tudi lažje in ga porabijo, se pravi, ostali denar za druge stvari, ki jih potrebujejo. Tako da res ena taka lepa gesta, mogoče bi rabili tudi v Sloveniji invest, ne?
1: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to a song called Camera.
2: Obala je zakon.
3: To je Radio Capri.

0: Jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro, dajte, gospod, kaj lahko greste, prosim, dol z nove vzmetnice?
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznjen program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
10: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
13: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
14: Drugi!
13: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
14: Drugi!
13: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis?
14: Drugi!
13: Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite?
14: Drugi!
13: To je na 3xdoo.si in telefonu 056261666.
15: Drugi. Kdo drugi?
16: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
17: Dobrodošli v AMZS.
18: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
19: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
0: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
19: Super sreda, super cena.
1: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
3: Veš, kaj je ABC obnova?
5: Povej!
3: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
5: In C?
3: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
5: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
3: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
6: Hiperkeramika!
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
2: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
1: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
2: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: When do you go in numer se na Kapresu, 31 čez peto. Vreme.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: Ja, vreme je tako lepše, ko vidiš našega urednika skakati po žogi v redakciji. Tista žoga za napihni, da ne boste kaj misli drugače. Oblačno, temačno in tudi deževno, ampak še vedno temperaturno zelo prijetno. 15 stopin termometri kažejo pri pošti v Luciji in 15 stopin tudi v Kopru. Jutri nekoliko bolj nevihtno, četrtek pa bo lepši in bolj sončen.
1: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. V Portorožu se bo danes z večernim dogodkom začela 28. slovenska turistična borza. Na vsakoletnem največjem poslovnem dogodku slovenskega turizma bo po napovedih več kot 160 slovenskih turističnih ponudnikov opravilo dvostranske sestanke s prek 150 tujimi organizatorji potovanj in turističnimi agencijami iz več kot 30 držav. Za najboljše tekmovalce v borilnih veščinah kickboksa so bili nedavni prazniki delovni, saj so nastopili na evropskem pokalu v Varaždinu na Hrvaškem. Med mlajšimi kadetinjami je kar dvakrat zmagala novogoričanka Kim Bucik, dvakrat pa se je do brona prebila tudi koprčanka Anja Borišek. Od 30. aprila do 3. maja je v Gorici potekalo 9. mednarodno tekmovanje, namenjeno mladim glasbenikom v 5 starostnih kategorijah. Violončelisti iz podružnice Izola glasbene šole Koper ter dijakinja umetniške gimnazije Koper so tako pod mentorstvom profesorja Antonija Hajdina dosegli izjemne rezultate.
0: Gremo še na ceste, ta trenutek še vedno nekaj zastojev, predvsem na primorski avtocesti, tam se pred časom zgodila, se pravi, prometna nesreča, zastoje so v obe smeri proti Ljubljani in proti Kopru 10 km, pa enih 15 minut zamude na vaš cilj, tako da dejte biti previdni, dejte biti strpni in dejte iti počasi. Če še karkoli, nam lahko to sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
2: Na poti domov in Žiga Pangos.
0: Yes, še se poslušamo danes do 6, 35 čez peto je in torek. Gremo naprej z Master KG, pa tudi Taylor Swift prihaja, Marshmallow, Somber in tu že Glockenbach. Home, počasi na poti domov.

0: Luko Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
3: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
1: Vivax works best with life.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
1: Toni Cetinski.
0: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
5: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
6: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
5: Simak-keramika.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
9: Kapris. Kapris.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ok, takole, danes še vedno nekaj oblakov, pa je, da bo tudi dež nas obiskal, predvsem po noči, jutri nas čaka nekaj nevihtic in tako naprej, četrtek bo potem pa tudi lepši. 16 stopinj kažejo trenutno termometri v Luciji, 15 v Ankaranu in pa 14 v Ilirski Bistrici, za vikend tudi zaenkrat smo blaženi z vremenom.
2: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 6. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Ministri za gospodarstvo in finance, članice Evropske unije, so danes v Bruslju podprli nova pravila, ki bodo Evropskemu javnemu tožilstvu in Evropskemu uradu za boj proti goljufijam omogočila dostop do podatkov o DDV na ravni unije, s čimer se bo okrepil boj proti goljufijam. Pred končnim sprejetjem bo o njih odločal še Evropski parlament. Hrvaški premier Andrej Plenković je turistični sektor danes pozval k razumnemu oblikovanju cen. Na seji sveta za upravljanje razvoja je opozoril, da bodo pred prihajajočo poletno turistično sezono prav te ključno vplivale na obisk. Nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke omogoča enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš je dejal, da so priporočila namenjena staršem, otrokom, mladostnikom in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z otroki, da bodo lažje dostopali do preverjenih strokovnih informacij, ki so podane na razumljiv način. Kaj je bil razlog za tako dolg zastoj po zadnji večji prometni nesreči na primorski avtocesti? Na Darsu trdijo, da se je vse zapletlo, ker so dolgo čakali na prihod veterinarske inšpekcije zaradi razsutega tovora živalskega izvora. Inšpektorji v Postojni se niso odzvali na dva klica, preverjajo, kaj je vzrok za neodzivnost, a dodajajo, da se je zaradi poškodbe vozila prelaganje tovora lahko začelo šele dobrih 5 ur po nesreči.
1: Ta trenutek pa na naših cestah kaže še vedno nekaj zastojev za tamkajšnje prometne nesreče, ki se zgodila pred nekaj časa. Par kilometrov imate od Kopra proti Ljubljani in pa tudi od Ljubljane proti Kopru 10 km, 10 minut tudi zamude. Tako da srečno, previdno, predvsem pa strpno na vaši poti, če še karkoli nam to lahko napišete v našo Facebook skupino Promet za obalo. Naša telefonska številka se spet vrača jutri zjutraj.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na poti domov in Žiga Pangos.
1: In tudi že doma premagali smo še en delovni torek skupaj 2 minutke čez 6. Danes je torek 5. maj. Gremo pa proti sredi, to pa ja. In potem, ko je že polovička tedna mimo, potem gre lažje proti vikendu, tako da še nekaj hitičev za lepši torkov večer. In sicer Sam Smith, Justin Timberlake, Leoni, David Guetta, Kajo, Tina Turner, vse to že v tej uri. Imamo pa za začetek Ravin Lene in Love Me Not. Uživajte, lep večer še naprej.

0: Čau, tukaj je Erik iz Portoroža. Ma kaj ti vedno pozabiš, na kateri strani imaš bužo tanka?
1: Obala je zakon in Erik je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali.
1: Pozor, Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na Pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam. Mako, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči. Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo. Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Autoaktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni,
3: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
5: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
1: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. Info afna atxprevozi.com.
5: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
2: Žurt Koper v znamenju slovenskega pokala organizira dva dni vrhunskega ženskega rokometa v Kopru. V petek, 8. maja, bo na sporedu polfinale. Ob 17. igrajo ŽRK Mlinotest Ajdovščina proti RK Ljubljana. Ob 20. pa Žurt Koper proti RK Krim Mercator. V soboto, 9. maja, sledi zaključni dan. Ob 15. uri tekma za tretje mesto. Ob 18. pa veliki finale za prvo mesto. Pridi in bodi del rokometnega vzdušja.
5: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam prijatelje, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
7: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top. Ampak poglej noge, a je to fitness?
8: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
7: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
9: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
2: Porsche Koper.
0: Kapris.
2: Kapris.

0: Right snap.
1: Najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
2: To je tvoja pomlad.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor čim prej, ko sem bila lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
7: Prijave glasbena-kp.net.
6: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
7: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: www.zpms.si. Radio Capri.

0: Hola, jaz sem Janja iz Dekanov. Ma, kaj ste vre probali plačati špežo se zosebno ali zdravstveno? Van iz izkušen povem, ne dela.
1: Obala je zakon. In Janja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Prisiljena razmišlja.
4: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
2: To je
1: Kapris.
2: Kapris.

0: ti je kapriz.
1: Brižna moja Istra.

0: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
1: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
2: Prijave glasbena-kp.net.
1: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
2: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
3: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
4: ATX taksi, točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
3: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine, z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Kapris.
7: Kapris.